0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə çərpələng sözü var. Bu söz fars mənşəlidir. İlkin mənada dörd künclü, pələng kimi naxışlı deməkdir. Çərpələng üzərinə kağız və ya nazik polietilen çəkilmiş, iplə bağlanıb havaya uçurulan uşaq oyuncağıdır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Авто.фм-де реклама.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.

0: Möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
2: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
3: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
4: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
6: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə

hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: FM-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
3: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
4: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
1: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi. Keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
13: İsmail Bəyqut Qaşınlı 30
12: Əlaqə nömrə 055-674-6674 Qutu kimi
14: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə Dostun yanındadır Bank of Baku'nun Dostbank mobil tədbiqinə daxil ol 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə Heç yerə getmədən onlayn əldə et Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun Ətrafı 145
15: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
17: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
18: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bakıda səhər saat 8'di.
1: Cemi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilin.

Sabahınız xeyir. Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. 44 yaşlı aktrisa Sienna Miller, aktyor və model Olly Green ilə ailə qurur. İnsiderlərin verdiyi məlumata görə nişan bu ilin may ayında cütlüyün ikinci övladı dünyaya gələndən qısa müddət sonra baş tutubmuş. Bu barədə People jurnalı xəbər verir. Miller həmçinin Madriddə paparazzilərin obyektivinə tuş gəlib. Ulduz gəzinti üçün cins şalvar və qara bluzdan ibarət rahat gündəlik giyim tərsini seçib. Lakin ən çox diqqət çəkən məqam Sienna'nın barmağındakı nişan üzüyü olub. Xatırladım ki, Olly Green və Sienna Miller'ın münasibətləri barədə ilk dəfə 2022-ci ildə məlum olmuşdu. 2024-cü ildə isə onların ilk ortaq qız övladları dünyaya gəlib. Belişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara bir şad xəbərim də var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəf odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə eləyir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər. Efirdə tək davam edir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topla Adığın hər 5 OB sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonuslar asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: Yıldızlı Haberler.
1: Richard Gere, onun iziyle gitmeye ve aktörlük kariyerasına başlamağa karar veren 26 yaşlı oğlu Homer'e destek olup. Bu barədə People məlumat yayıb. Kino efsanesi müsahibəsində varisinin sənətdəki ilk addımlarını qürurla izlədiyini etiraf edib. Beləliklə mən artıq təqaüdə çıxa bilərəm. Estafeti ona ötürürəm deyə Richard Gere zarafat edib. Onunla iki səbəbə görə fəxr edirəm deyə ulduz aktör fikirlərini bölüşüb. Birincisi, o həqiqətən yaxşıdır. Nə etdiyini instinktiv bir şəkildə anlayır. İkincisi, o bu işin öhdəsindən əla gəlir. Bu çətin sənətdə hər kəs burada qala bilməz, amma düşünürəm ki, o bacaracaq. Oğlunun aşkar istedadına və tələb olunan bir aktör olmasına baxmayaraq, Richard ona təzyiq göstərmədiyini və tam seçim azadlığı verdiyini vurğulayıb. Onun elə indidən bunu həyatının yeganə seçmə etməsi mütləq deyil. Hazırda bu iş onda yaxşı alınır, xoşuna gəlir, amma günlərin bir günü qayaya dırmanan idmançı olmaq istəsə, qoy olsun. Öz yolunun başlanğıcını xatırlayan aktör qeyd edib ki, bu peşə ona bütün maraqlarını, psixologiya, fəlsəfə, musiqi və incəsənəti birləşdirməyə kömək eləyib. Xatırladım ki, bu yaxınlarda Homer Gere HBO-nun Eyforiya serialının 2 epizodunda rol alıb. Lakin gənc aktorun əsas layihələri hələ qabaqdadır. Homer, Bret Easton Ellis'in romanı əsasında çəkilən və prodüseri Ryan Murphy olan The Shards serialında rol alıb.

0: Abu da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
4: Obi, Obi, Obi
5: qazandıracaq sizi.
4: Obi, Obi, Obi
5: qonşunun sevimlisi.
6: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
8: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
9: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
11: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
10: 1 manata? Pardon?
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
15: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33 66.
17: Avto FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 15.

Avto FM-dəsiz, efirdə sizinlə tək mənəm Nigar. Qarşıda Shakira var, FIFA 2026-nın rəsmi mahnısı. Day, day. Daddy Yankee, rompe deyəcək. Soft bass, həyatın gözəlliyi barədə ifadə edəcək. Beautiful life.

Ariana Grande'nin Seven Rings mahnısı onun kariyerasının ən səsküylü və eyni zamanda ən çox müzakirə olunan hitlərindən biridir. 2019-cu ilin yanvarında işıq üzü görən bu track həm musiqi siyahılarını alt üst etdi, həm də maraqlı real həyat hekayəsi ilə yadda qaldı. Ariana Grande, keçmiş sevgilisi Mac Miller'ın vəfatı və nişanlısı Pete Davidson ilə ayrılandan sonra həyatında ağır bir dövr keçirirdi. Bir gün o rəfiqələri ilə birlikdə New York'dakı məşhur zərgərliyi mağazasına gedir. Ariana həmən günü belə xatırlayır. Biraz kefsiz idik və mən təsəlli olaraq özümə və yanımdakı 6 ən yaxın rəfiqəmə brilliant üzüklər aldım. Mağazadan çıxanda rəfiqələrindən biri deyir, qızlar, biz mütləq bununla bağlı bir mahnı yazmalıyıq. Və elə həmin günün sonu mahnı artıq hazır olur. Mahnıda bəhs olunan 7 üzük Ariananın özü və rəfiqələrinə məxsusdur. Seven Rings mahnısının melodiyası musiqi dünyasına çox yaxşı tanışdı. Ariana məşhur The Sound of Music musicalındakı klasik My Favorite Things mahnısının melodiyasını götürüb, onu modern bir hip-hop ritmi ilə birləşdirib. Bu melodiyadan istifadə etmək üçün Ariana mahnının müəllif hüquqlarının 90%-ni orijinal mahnının bəstəkarları olan Rogers və Hammerstein'ın varislərinə verməyə razı olub. Yəni, mahnı nə qədər çox qazansa da gəlirin böyük hissəsi həmin klassik əsərin sahiblərinə gedir. Mahnı təqdim olunan kimi qlobal bir fenomenə çevrildi, Billboard Hot 100 siyahısına birbaşa birinci yerdən daxil oldu və ardıcıl 8 həftə zirvədə qaldı. Spotify'da ilk 24 saat ərzində 14 milyondan çox dinlənərək rekord qırdı.

0: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN şöbəsi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Maraqlı faktlar.
1: Ötən həftə Dua Lipa və Callum Turner Siciliyada 3 gün davam edən toy şənliyi keçirdilər. Tədbirin təfərrüatlarını US Weekly-yə danışan insiderlər deyiblər ki, Dua və Callum İtaliyadakı toy həftə sonunun hamı üçün əsli bayrama çevrilməsini çox istəyirdilər. Əlavə olunub ki, Dua dostları və yaxınları üçün möhtəşəm partilər və tədbirlər təşkil etməyi çox sevir. İtaliya haqqında danışarkən insider vurğulayıb ki, Dua və Callum bu ölkəni çox sevirlər, buna görə də onlar gəzintilər, muzey ziyarətləri, görməli yerlərin turları və restoranlar üçün çoxlu ideyalar təklif ediblər. Həmçinin qonaqları ilə həqiqətən vaxt keçirmək üçün kokteyllərlə müşahidə olunan bir neçə nahar və şam yeməyi təşkil ediblər. Kokteyllər, musiqi, rəqs, günəş, mədəniyyət, bu onun istədiyi hər şey idi və tamamilə duanın ruhuna uyğun idi deyə mənbə yekunlaşdırıb. Yeri gəlmişkən, bəlkə də tezliyi ilə yeni evlənənlər pərəstişkarlarını ailədə artım xəbəri ilə sevindirəcəklər. Daily Mail qəzeti insiderlərə istinadən xəbər verir ki, Dua Lipa və Callum Turner yaxın gələcəkdə valideyn olmağı planlaşdırırlar. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək bir təklif də var. İstəyirəm bunu mütləq eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödənişdə deyil, Hyundai tərəfindən olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığortanın hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucsonun Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Zeybinyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin.

0: Тәзә тойу төш әте, 8 мана, 69 гәпи, 1 килограмм, белорусская кәрияғы, 12 мана, 99 гәпи. Супер кеймәтлі, кейпиятлі мәсуллар үшін.
1: Добры сечим! Автофм-дә реклама.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
4: Obi, Obi, Obi.
5: Qazandıracaq sizi.
4: Obi, Obi, Obi.
5: Qonşunun sevimlisi.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
9: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
10: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
11: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmaq.
10: 1 manata? Hardan?
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
13: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
14: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
16: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: 50 cent.
1: Mərhum Welsh şahzadəsi Diananın məşhur qisas paltarı ilə tədbirə qatıldığı avtomobil hərracda 66.250 funt sterlingə, yəni təxminən 143 min manata satılıb. BBC xəbər verir ki, 1994-cü ilin iyun ayında şahzadə Diana, o zamanki həyat yoldaşı şahzadə Charles'ın televiziya müsahibəsində Camilla Parker Bowles'la münasibətini etiraf etməsindən bir neçə saat sonra Londona keçirilən tədbirə qatılmışdı. Diana həmin tədbirə qara rəngli çiyinləri açıq, zərif paltarda gəlib və avtomobildən enərkən çəkilən görüntülər dünya mediasında geniş rezonans doğurmuşdu. Həmin gün Diananı tədbirə aparan avtomobil 30 ildən artıq müddətdən sonra hərracda satılıb. Hərracı təşkil edən The Market şirkətinin məlumatına görə, avtomobil Böyük Britaniyadan olan kolleksiyacı tərəfindən alınıb. Bildirilib ki, satış qiyməti avtomobilin ilkin dəyərindən 16 dəfə yüksək olub və bu həmin model üçün yeni rekord hesab edilir. Efirdə təkverişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: Keti Perry və Kanadanın keçmiş başnaziri Justin Trudeau New York'da keçirilən Tribeca kinofestivalında qırmızı xalçaya çıxıblar. Bu barədə TMZ məlumat yayıb. Məşhurlar müğənninin yeni konsert filmi olan Keti Perry The Lifetime Tour Live from Paris ekran işinin premierasında iştirak ediblər. Bu cütlüyün sevgili olaraq ictimaiyyət qarşısına ilk rəsmi birgə çıxışıdır. Tədbir üçün Keti Perry yerə qədər uzanan zərif bəyaz don seçib və obrazını hündürtaban ayaqqablarla tamamlayıb. Onun partnyoru isə klassik kostyumu üstün Niveri. Fotoqraflar ulduzları əl-ələ tutan yerdə lentə alıblar. Xatırladım ki, Keti Perry və Justin Trudeau'nun münasibətləri artıq bir ilə yaxındır ki, davam edir. Onların romanı haqqında ilk dəfə 2025-ci ilin iyulunda danışmağa başladılar. Müğənni aktyor Orlando Bloom'la ayrılandan sonra, qısa müddətdən sonra Justin'lə şam yeməyində görüntülənmişdi. 2025-ci ilin dekabrında onlar sevgili olduqlarını rəsmən təsdiqlədilər. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. İcbari sığorta, kredit komissiyası, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə eləyir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın.

0: haberler.
1: Ariana Grande və Ethan Slater bir neçə ay əvvəl ayrılıblar. Bu barədə TMZ portalı cütlüyə yaxın mənbələrə istinadə məlumat yayıb. Ariana və Ethan romantik münasibətlərinə tamamilə son qoymazdan əvvəl qərarlarını dərindən düşünüblər. Mənbələr vurğulayır ki, ayrılıq dinç şəraitdə skandalsız və münaqişəsiz baş tutub. Məşhurlar dost olaraq qalırlar və əvvəlki kimi bütün işlərində bir-birini dəstəkləyirlər. Maraqlıdır ki, Ariana Grande-nin yeni albumunun bu ayrılıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. İnsiderlər iddia edirlər ki, sənətçi Ethan'la ayrılığından ruhlanmayıb və yeni albumundakı mahnılar onların münasibətlərindən bəhs etmir. Xatırladım ki, Ariana Grande və Ethan Slater'ın romanı Wicked filminin çəkiliş meydançasında başlamışdı. Onların münasibətləri barədə 2023-cü ilin iyulunda Ariana'nın əri Dalton Gomez'dan rəsmən ayrılmasından qısa müddət sonra məlum olub. Təxminən eyni vaxtda Ethan da həyat yoldaşı Lily Jane-dən ayrılmışdı. Cütlüyü münasibətlərini reklam etməməyə çalışsa da, onlar dəfələrlə ictimaiyyət arasında birlikdə görüntüləniblər. Diqqət çəkən məqam odur ki, Ethan Slater Ariana'nın ötən həftə sonu Oakland'da start götürən Eternal Sunshine Tour adlı konsert turunun açılışında da iştirak etməyib. Onun bu yoxluğu hələ o vaxtdan ulduzlara münasibətlərində problemlər olması barədə şayələrə səbəb olmuşdu.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə də 1 kilogram siyəzə, təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
6: Obi, obi, obi.
7: Qazandıracaq sizi.
6: Obi, obi, obi.
7: Qonşunun sevimlisi.
8: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
11: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
12: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
13: Nar sərf edir.
14: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də
0: 5000 manat kredit için ayda cemi 135 manat, 10.000 manat için ise 270 manat ödeyin. ABB'den ilk defa kredit götürenlere veya son 90 günde krediti olmayanlara elave 2 faiz, diğer banktan kredit getirenlere ise 3 faize dek indirim. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
13: Shakespeare Baku'da hususi lunch menülerle güne tadlı fasile verin. Saat 12'den 15'e kadar. Tat, keyfiyet ve rahatlık sizi gözleyir. Shakespeare Baku. Ünvan Aziz Aliyev Küçesi 11. Elage 050-250-0599.
14: İnvestisiya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul kazanmaya başla. Bir bank invest tətbiqiyle bu çok rahat olacak. Sərfəli komisiyayla səhimler al, Azerbaycan ve Amerika'nın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir bank invest ile pul sene işlesin. Etraflı məlumat bir bank invest tətbiqinde.
15: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
16: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Efirdə tək davam edir. Birazdan Eros Ramazzotti və Tina Turner-ı eşidəcəksiniz. Cosa della vita. Aha, Take on me deyəcək. Və DJ Snake, Tayga

Netflix filmlərin mütləq kinoteatrlarda nümayiş olunmasında israr edən rejissorlarla əməkdaşlıq etməyi planlaşdırmadığını açıq şəkildə bildirib. Netflix özünün streaming strategiyasını möhkəmləndirir. Film istiqamətinin yeni rəhbəri Dan Lim, The New York Times-a verdiyi müsahibədə bəyan edib ki, şirkət tam metrajlı kinoteatr nümayişində israr edən rejissorlarla işləməyəcək. Yeganə istisna Greta Gerwig-in kinoteatrlarda nümayiş olunacaq Narnia filmidir. Digər bütün layihələr isə platformanın daxili ekosistemində qalacaq. Əsas diqqət mülayim büdcələrə və geniş janr spektrinə komediyalar, romantik komediyalar, kitab ekranlaşdırmaları və digər divan üçün layihələrə yönəlib, nadir və həddən artıq baha başa gələn böyük layihələrə yatırım edilmir. Streaming xidməti üçün bu tamamilə məntiqlidir. Uzun müddətli kinoteatr prokatına gedən hər bir film abunəçilərin platformada saxlanılması funksiyasını zəiflədir. Kinoteatrlara çıxışın özü isə risklidir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirir. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: xəbərlər.
1: Taylor Swift yenidən hit paradlarda dominantlıq edir. Oyuncaqların hekayəsi 5 üçün ərsəyə gətirilən I Knew It, I Knew You singlı bütün rekordları qırır. I Knew It, I Knew You mahnısı Swift'in uzunmüddətli həmkarı Jack Antonoff'la həmmüəllifdə yazılıb və onun country köklərinə qayıdışını bəyan edir. Track oyuncaqların hekayəsindəki cowboy qız Jessie əsr olunub. I Knew It, I Knew You Spotify tarixində qadın ifaçılar arasında bir gündə ən çox dinlənilən country mahnısı olub, belə bir göstərici indiyə qədər heç Swift'in özündə də qeydə alınmamışdı. Swift'in oyuncaqların hekayəsi 5 filmində aktrisa kimi səsləndirmədə iştirak edəcəyi, yoxsa yalnız musiqi ilə kifayətlənəcəyi sualı isə hələlik açıldı. Oyuncaqların hekayəsi 5 filminin premierası iyunun 19-unda baş tutacaq. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, maraqlı bir təklif var, istəyirəm bunu mütləq eşitəsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödənişdə deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, hamısı sizə hədiyə olunur. Başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq, söhbəti artıq yoxdur. İlkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Mən Tucson'un Long versiyasına danışıram. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir. Yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsr vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Dünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıq. Test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 mana 99 gepik. 12 rulonluk papya metbek kağıdı 8 mana 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kenayetini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet qeydiyyat nişanı, icbari sigorta ve kredit komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elaqe 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus kazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alışveriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən.
4: Obi, obi, obi.
5: Qazandıracaq sizi.
4: Obi, obi, obi.
5: Qonşunun sevimlisi.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai hava yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai hava yollarının resmi nümayendesidir. Elaqa 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
9: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin sessiz koruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 cent.
1: Sizə kosmosda keçərli olan valyuta haqqında danışım, QID. Mütəxəssislər gələcəkdə kosmik turizm inkişaf edəndə astronavtların istifadə etməsi üçün xüsusi valyuta forması hazırlayıblar. Quasi Universal Interstellar Denomination. Bu pul nağd deyil, xüsusi polimer tərkibli, kosmik gəmidə əşyaları zədələməmək üçün iti kənarları olmayan sferik disklərdən ibarətdir və kosmosun sərt şəraitinə də davamlıdır. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: Bakıda səhər saat 10-dur.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan.

0: sırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda olan vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt yolu 120 yanvar istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyetin Cəlilov küçəsində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada şirin su ehtiyatlarının azalması fonunda ev daxilində və bağçalarda ağıllı suvarma sistemlərinin tətbiqi həyati əhəmiyyət kəsb edir. Divar arxası və ya torpaq altı gizli sızıntıların vaxtında aşkarlanması həm binaların bünövrəsini qoruyur, həm də qlobal su böhranına qarşı fərdi mübarizə üsulu sayılır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif. İnvestisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877 Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 12 iyun saat 19-da Jizel baletinə baxa bilərsiniz. Kamera və orqan musiqisi zalında 12 iyun saat 19-da Akustik Palitra musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 12 iyun saat 19-da Yunus Əmrə Universitetinin Aşiqlər konsertinə tamaşa edə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 12 iyun saat 19-da Elçinin əsəri əsasında hazırlanan Baladadaşın Toy Hamamı tamaşası təqdim olunacaq. Bəstəkar Firudin Allahverdidir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 12 iyun saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında hazırlanmış Ali İnno tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 12 iyun saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Çatalı'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine de 450 gramlık Berga Earl Grey Kara Çay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albeni mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, ışıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.

0: Möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
1: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
13: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
14: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
15: Obi, Obi, Obi
16: qazandıracaq sizi.
15: Obi, Obi, Obi
16: qonşunun sevimlisi.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
18: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
17: Olsun da, ən azı 30 min.
18: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
17: 1 manata? Hardan?
18: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
19: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
20: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, yollarda hazırda vəziyyət bu cürdür. Tbilisi prospektində 20 yanvardan üzü mərkəzə doğru nisbətən sıxlıq var. Yusuf Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edeyim. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Biqarç McDonald's-da səni gözləyir və Afiyətin Cəlilov küçəsində də eyni vəziyyətdir. Həmçinin Ziya Bünyalı prospekti də üzü 20 yanvar istiqamətində.
0: Maraqlı faktdır ki, orta sutkalıq hərarət müsbət 7 dərəcədən aşağı endikdə dağlıq bölgələrdə istifadəsi istisna olmaqla şəhər daxili səyahətlərdə üzərində M plus S işarəsi olan 4 mövsüm şinlərdən də istifadə etmək olar. Bu şinlər həm qış, həm multi iqlim, həm də yay şinlərinin özəl xüsusiyyətləri ilə müqayisədə onlardan geri qalsalar da il boyu istifadə üçün bir çarə sayıla bilər. Hərəkətin təhlükəsizliyi üçün soyuq və qarlı havalarda qış və ya multi iqlim şinlərdən istifadə etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Reklam. Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezennesini takdim edirik.
1: Gonşo Oba'da sebetinizi indirimle doldurun. 4-17 iyun tarihleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 gramlık Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Gonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: 2,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 1 kiloqram Valio kəriyağı 25 manat 49 qəpik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim AvtoFM-də reklam
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara səmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
9: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674 Qutu kimi.
10: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
11: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir.

0: 0205 kısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da Avto FM yazmaqla bizi

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru Afiyyətin Cəlilov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Bu tıxacdan sonra böyük aclıq üçün, hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Və Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində də hazırda sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1,6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1,6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada şirin su ehtiyatlarının azalması fonunda ev daxilində və bağçalarda ağıllı suvarma sistemlərinin tətbiqi həyati əhəmiyyət kəsb edir. Divar arxası və ya torpaq altı gizli sızıntıların vaxtında aşkarlanması həm binaların bünövrəsini qoruyur, həm də qlobal su böhranına qarşı fərdi mübarizə üsulu sayılır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif. İnvestisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877 Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 Avto FM.

0: Төш әті 8 манат 69 кәпек. 1 килограмм белорусская кәрияғы 12 манат 99 кәпек. Супер кеметлі, кепетлі мәсуллар үшін.
1: Доғру сәчім! Автофм-дә реклам.
2: Базарлык, коммуналлар, Гингюльвари Эйнбаш, досларынла яхшыча отурмак, йокса битмеен той харчлары. Бүтін бұнлар Юкартла даха сәрфәліде. Инди Юнибанк сәнә 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Юкартты təklif edir. Sənə yaxın Юнибанк filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Юнибанк, sənin bankın. Юнибанк, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, ışıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.

0: qayalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Dent, Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir. Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Sürücülər hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti təqdim edim sizə. Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Tiflis Prospekt 20 yanvardan mərkəzə doğru, Afiyetin Cəlov küçəsində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Gec olmadan eləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

0: sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə çərpələng sözü var. Bu söz fars mənşəlidir. İlkin mənada dörd künclü, pələng kimi naxışlı deməkdir. Çərpələng üzərinə kağız və ya nazik polietilen çəkilmiş, iplə bağlanıb havaya uçurulan uşaq oyuncağıdır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomasi tun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
2: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bu gün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
4: Bank of Baku.
5: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Yayın istisnə buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
9: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Britney Spears. 107.7 AftaFM.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospektində kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə əsasən amma qeyd edilərdim üzü mərkəzə doğru. Afiyət Dincəlov küçəsində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıqdır. İndi isə reklam tarifləri məlumat təqdim edirəm. Hörməti sürücü, budxacdan sonra böyük acıq resim üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Ziya Bünyadov prospektində Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən üzü 20 yanvar istiqamətində və sonda da qeyd edək Binəqədi yolunu, Binəqədi yolunda da əsasən üzü mərkəz istiqamətində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 12 iyun saat 19-da Jizel baletinə baxa bilərsiniz. Kamera və orqan musiqisi zalında 12 iyun saat 19-da Akustik Palitra musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 12 iyun saat 19-da Yunus Əmrə Universitetinin Aşiqlər konsertinə tamaşa edə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 12 iyun saat 19-da Elçinin əsəri əsasında hazırlanan Baladadaşın Toy Hamamı tamaşası təqdim olunacaq. Bəstəkar Firudin Allahverdidir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 12 iyun saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında hazırlanmış Ali İninov tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 12 iyun saat 12 və 14-də Hans Christian Andersenin Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Avo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine dek 3.9 litrelik Persil yuyucu yel çeşitleri 18 manat 99 kepik. 12 rulonluk papya mətbəx kağızı 8 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyyatlı məhsullar için.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını bir manata da tatmalı.
3: Bir manata? Hardan?
4: Xəbərim yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
7: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşa Bank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
8: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
11: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
14: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərf edir.
15: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
16: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
17: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi, Obi, Obi. Qazandıracaq sizi.
18: Obi, Obi, Obi. Qonşunun sevimlisi. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
19: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bədəbəli küçəsi, Afiyyətin Cəlil küçəsi, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıq davam edir.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Reklam.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Da səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kg Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine de 450 gramlık Berga Earl Grey Kara Çay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albeni mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı mevlat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
5: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kriptovaluta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiye dünyasına adım atan. Etraflı mevlamat için 3wcfi.trade saytına dahil olun.
3: CFI Financial İnvestisiye Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7-2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaratır. İnvestisiye etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
4: Ad günü ayınızda tibbi hizmetlerden 50% indirimle yararlanmak imkanı var. Ellab Laboratoriya ve Diagnostika Merkezi'nde doğulduğunuz ay ərzində laborator analizler, poliklinik hizmetler ve hekim konsultasyalarından 50% indirimle faydalanın. Bunun için sadece şahsiyet vesikanızla Ellab'a yakınlaşmanız kifayetti. Etraflı məlumatı ise Ellab az Instagram sayfasından veya Ulduz 5205 kısa nömrəsindən elde edebilirsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indiden planlayın. Güneş, deniz ve unutulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
7: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir tərzləri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
9: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinç və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
11: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisioner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisioner cemi 799 mana 99 kepi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.
12: BYD Badamdar'dan açık kapı günleri. 6666 manat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayakaltı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometre zemanet. İlk 20 müşteri için devlet kayıt nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
13: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
14: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Afiyyətin Cəlilov küçəsində üzü Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, budxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Bihar McDonald's-da səni gözləyir. Mikayıl Əliyev küçəsində də nisbətən sıxlıq var. Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamlar yolundan mərkəz istiqamətində, eləcə də Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada şirin su ehtiyatlarının azalması fonunda ev daxilində və bağçalarda ağıllı suvarma sistemlərinin tətbiqi həyati əhəmiyyət kəsb edir. Divar arxası və ya torpaq altı gizli sızıntıların vaxtında aşkarlanması həm binaların bünövrəsini qoruyur, həm də qlobal su böhranına qarşı fərdi mübarizə üsulu sayılır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif. İnvestisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877 Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
4: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını bir manata da tapmalı.
3: Bir manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
7: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: 41. Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapitalın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Səfəvi prospekti, Şəmsi Bədəbəyli küçəsi və Rəşid Behlul küçəsində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: Banktan. Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müştəri 50, her 500. müştəri 100, her 5000. müştəri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözlemeden müraciət et. Hem ihtiyaclarına karşıla, hem de çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şöbəsi.
1: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Qoyun əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kəryağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə, bizon soyducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
8: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
13: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
14: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
15: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
16: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
18: Togas Tekstil Evi. 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə. Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 qat şans qazan. Kampaniyada 2 ədəd Changan Unize, iPhone 17 Pro, PlayStation 5, toplam 60 min manat bonus səni gözləyir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyetin Cəlilov küçəsində, Səməd Urğun küçəsi üzü Neftçilər prospekti istiqamətində, Badamlar yolu üzü 20 nömrəli məktəb istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat. Bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissi üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Al Mustafa küçəsi üzü Ziya Binyadu prospektində, Ziya Binyadu prospektinin özündə də hər iki istiqamətdə hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir saylı əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şilləri yük götürmə qabiliyyətinə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Yük indeksi düzgün seçilmiş şillər avtomobilin istismar müddətini uzadır və hərəkətin təhlükəsizliyində müstəsna rol oynayır. Beləliklə, təkər seçimində yük indeksi amilinə diqqət yetirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada şirin su ehtiyatlarının azalması fonunda ev daxilində və bağçalarda ağıllı suvarma sistemlərinin tətbiqi həyati əhəmiyyət kəsb edir. Divar arxası və ya torpaq altı gizli sızıntıların vaxtında aşkarlanması həm binaların bünövrəsini qoruyur, həm də qlobal su böhranına qarşı fərdi mübarizə üsulu sayılır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif. İnvestisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877 Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixində 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
5: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
6: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
9: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
10: Nar sərfədir.
11: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
12: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32 00.
14: Daha yaxşısı mümkündür.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
15: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi, Obi, Obi qazandıracaq sizi.
16: Obi, Obi, Obi qonşunun sevimlisi. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospektində, Yusif Səfərov küçəsində, Tiblis prospektində hər iki istiqamətdə, Atatürk prospekti üzü Dərnəgül yolu istiqamətində, Afiyyətdin Cəlilov küçəsi üzü İracıbəyli küçəsi 28 may, Rəşid Behbudov, Şəmsi Bədəbəyli küçələrində, Bülbül prospekti və Azadlıq prospektində də həmçinin hazırda mərkəzə doğru sıxlıq var.

Farklı olarak hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəlik idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank MTN şöbəsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Bəzən fəlakət bir qığılcımla baş verə bilər. Nəzərə çarpmayan, amma hər şeyi məhv edən qığılcımla.
3: Közərti nə qədər kiçik və sakit görünsə də, içində dağıdıcı bir güc yatır.
4: Yanığın bir anlıq diqqətsizliyin nəticəsidir. Fəsadları isə uzun illər sürür.
5: Yanan hər bir ağac azalan bir nəfəsdir. Meşəni çəkləndirmə, yanğına səbəb olma.
6: Səhlənkar olma, diqqətli ol.
2: Bu qığılcım meşəni, gələcəyi, həyatı yox edə bilər. Bu sənin əlinlə baş verə bilər və ya sən bunu dayandıra bilərsən.
5: Meşələri məhv eləmək bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Meşəni alova bürümə.
4: Sənin sayıqlığın bir meşəni xilas eləyə bilər.
6: Meşələri qorumaq hər birimizin borcudur.
3: Məsuliyyətli ol. Fəlakətlərin yaşanmasına icazə vermə.
2: Seçim sənin əlindədir. Meşəni qoru.
7: Yandırma. Yaşat.

0: Nesne sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimle doldurun. 4-17 iyun tarixleri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık Yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 gramlık Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Nedek 3.9 litrlik persil, yucu, ye çeşitleri 18 manat 99 kepik. 12 rulonluk papya, mətbəx kağızı 8 manat 99 kepik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Gaz Union

0: Casus Hava Yolları'nın resmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 veya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diaqnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumat isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Cəmi

0: kritik bir.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
3: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 3011.
5: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Avto FM dinləyiciləri, hər birinizi ürəkdən salamlayıq, yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik. Və yollardakı vəziyyət necədir? Harda tıxac var, harda sıxlıq var, indi deyəcəm. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti. Ağa Nemətullah küçəsi, Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Dalğanı dəyişməyin, birazdan overtime verilişində eşidiləcəyik.
2: Maraqlı faktdır ki, orta sutkalıq hərarət müsbət 7 dərəcədən aşağı endikdə, yay təkərləri öz funksiyalarını tam yerinə yetirə bilmir. İlk növbədə təkərin asfaltla ilişmə xassəsi zəifləyir. Yuxarı temperatur diapazonu üçün nəzərdə tutulduğundan, yay şinləri aşağı hərarətdə bərkiyir, çatlamalara və qopmalara məruz qala bilir. Avtomobildə isə dartqı gücü azalır, akselerasiya qabiliyyəti ağırlaşır və əyləc məsafəsi uzanır. Qış aylarında 4 fəsil, multi-iqlim və yaxud qış şinlərinin istifadəsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, overtime verilişi başladı. Hər birinizi aparcınız mən Ceyhun Həsənli ürəkdən salamlayıram. Bugün ayın 11-idir və bugün start götürəcək futbol üzrə dünya çempionatı bir sıra yeniliklərlə yadda qalacaq. Bəli, mundial tarixində ilk dəfə 3 ölkənin Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi ilə təşkil olunacaq. Eyni zamanda bu dünya çempionatları tarixində ən çox komandanın iştirak edəcəyi yarış kimi tarixə düşəcək. FIFA-nın qərarına əsasən Dünya Çempionatı 2026-da əvvəlki turnirlərdə olduğu kimi 32 deyil, 48 milli komanda mübarizə aparacaq. Beləliklə, iştirakçıların sayı 16 komanda artırılıb. Turnir çərçivəsində rekord sayda 104 oyun keçiriləcək. Cabo Verde, Curaçao, Erdaniya və Özbəkistan milliləri mundialda debüt edəcəklər. Sağ əlləri bizim başımıza. Mundialın maçları 16 şəhərdə keçiriləcək və turnirin əsas yükünü Amerika Birləşmiş Ştatları daşıyacaq. Belə ki, oyunlar adı çəkilən ölkənin 11 şəhərində baş tutacaq. Kanada və Meksika isə müvafiq olaraq hərəyə 2 və 3 şəhərlə mundial atmosferini necə deyərlər, yaşayacaq. Bir sözlə, Dünya Çempionatı 2026 həm iştirakçıların sayına, həm oyunların miqyasına, həm də 3 ölkəni əhatə edən təşkilatçılığa görə dünya futbolu tarixinin ən böyük çempionatı hesab olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Və onu da qeyd edeyim ki, bugün Meksika ilə Cənubi Afrika Respublikası arasında keçiriləcək açılış oyunu Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də başlayır. Final isə 19 iyulda New Jersey ştatındakı MetLife stadionunda keçiriləcək. Görək də, görək, favoritlər çoxdur, mən bilirəm bizim ölkəmizdə, birinci növbədə təbii ki, qardaş ölkə Türkiyəyə, mən bilirəm ki, çoxumuz azarkeşliyi eləyəcək, bu bir mənalıdır. Türkiyənin qələbə qazanmağını hamımız istəyirik. Ən azından istəyirik ki, 2002-ci ildəki oyun ki var ya, o komanda heyəti, o bu hava, o qələbə əzmi, o həyəcan və onu biz bu ilki mundialda da yenidən yaşayaq. Həm yəni Türkiyə, həm də Azərbaycan olaraq təbii ki, biz hər zaman Türkiyənin qələbəsinə sevinirik. Özümüz orada deyilik, amma Türkiyəmiz oradadır. Bir daha uğurlar arzuluruq və təbii ki, futbol şərhçiləri də, mütəxəssisləri də heyəti çox yaxşı hesab edir. Mən keçən dəfə bu barədə də danışdım ki, hətta bookmakerlər bildirirlər ki, sürprizlə qarşılaşa bilərik. Yəni Türkiyə millisində kifayət qədər gənc və özünü göstərən güclü oyunçular var. Görək həmin o 2002-ci ildəki oyun əzmini və o həyəcanı biz bu ildə yaşaya biləcəyikmi? Bunu da təbii ki zaman göstərəcək. Bir daha Türkiyə millisinə uğurlar arzu edirik. O ki qaldı, çempion kim olacaq? Müxtəlif söhbətlər gəzir. İspaniyanı daha çox görürlər, Argentina millisini, Fransa millisi heyət olaraq çox güclüdür. Fransanın çempion olacağını təbii ki söyləyənlər çoxdur. Hətta onların arasında Portuqaliya deyənlər də açığı var. Görək oyunları necə olacaq? Mən əminəm ki bu ildə bizi maraqlı bir mundial gözləyəcək. Hamıya xoş seyirlər arzu edirik. Bu axşam saat 11-də açılış olacaq. Baxaq görək oyun necə başlayacaq, oyun əzmi necə olacaq. Bir daha uğurlar. Və yeri gəlmişkən biz də elə Auto FM radiosu olaraq overtime verilişi olaraq mütləq şəkildə şərhçiləri, futbol mütəxəssislərini studiyamıza dəvət edəcəyik və əminəm ki sizli bizli maraqlı bir müsahibə, maraqlı bir müzakirələr bizi gözləyəcək. Və bugün isə mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Deyək ki bugün başlayır artıq start götürəcək. Siz çempion hansı ölkəni görürsüz? WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızdadır. Təəssüratlarınızı, fikirlərinizi, Türkiyə millisi barədə fikirlərinizi WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz və əlbəttə ki səs də göndərə bilərsiniz.
3: WhatsApp 055 455 1077.
1: Bu ilki futbol üzrə dünya çempionatında sizcə çempion kim olacaq? Kim çempionluğa daha yaxındır? Hansı ölkələrdir bu ölkələr? 055 455 1077 WhatsApp nömrəsinə fikirlərinizi elə indi yazıb göndərə bilərsiniz. Mən təbii ki, sizin fikirlərinizi səsləndirəcəm. Və bu arada mən Portuqaliya dedim və Portuqaliyalı hücumçu Cristiano Ronaldo cümə axşamı başlayacaq, bugün başlayacaq Dünya Kubokunda iştirak edən ən çox qazanan futbolçuların siyasında başçılıq eləyir. Bu barədə Forbes jurnalı məlumat yayıb. Səudiyyə Ərəbistanı İstanbul'un Əl Nəsr klubunun hücumçusu son 12 ayda $300 million qazanıb ki, bunun $235 million futboldan, $65 million isə reklamlardan əldə olunub. Ronaldo əvvəllər reyting tarixində rekord maaşla ən çox qazanan idmançıların siyasına başçılıq edirdi və Forbes'un siyasında cəmi 11 futbolçu yer alıb. Argentinalı Lionel Messi təbii ki, $140 million ikincidir. Fransalı Kylian Mbappé isə $95 million üçüncü yerdə. Növbəti sırada Norveçli Erling Haaland $80 million, Braziliyalı Vinicius $60 million, Misirli Məhəmməd Salah əlbəttə ki bu siyahıda var $55 million, Senegallı Sadio Mane $54 million, İngiltərəli Jude Bellingham $44 million, İspaniyalı Lamine Yamal $43 million, İngiltərəli Harry Kane $41 million və Braziliyalı Neymar da bu siyahıda var $38 million qərarlaşır. Dünya Kuboku 11 iyun, yəni bugündən başlayır və 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları, Meksika və Kanadada keçiriləcək turnirdə ilk dəfə 48 komanda iştirak edir.
4: Turn off the light, take a deep breath and relax.

0: Qaraçay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albeni mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
6: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin. 055-222-1061.
13: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
14: Yayın istisna buz kimi teklif. Lego kondisyonerlerinde indirimli kıymetler. 30-35 kvadratmetre kondisyoner 559 mana 99 gepi. 40-45 kvadratmetre kondisyoner 699 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre kondisyoner ise cemi 999 mana 99 gepi. Evinizde her an ideal serinliği olsun. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
15: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə: 050-250-0599.
16: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, Overtime efirdədir. Hörmətli dinləyicilər, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayırıq və futbol üzrə dünya çempionatı başlayır. Bugün futbol üzrə artıq dünya çempionatı start götürəcək. Turnir bir aydan çox davam edəcək və ilk dəfə 3 ölkədə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada keçiriləcək. Yarış Amerika Birləşmiş Ştatlarının 11, Meksikanın 3 və Kanadanın 2 şəhəri olmaqla ümumilikdə 16 şəhəri əhatə edəcək. Meksika və Cənubi Amerika Respublikaları arasında keçiriləcək açılış oyunu bu axşam saat 11-də başlayır. Final isə 19 iyulda New Jersey ştatındakı MetLife stadionunda keçiriləcək. Və onda gedelim ki, bu mundial həm formatına, həm də miqyasına görə tarixdə rekord sayılır. 1930-cu ildə ilk turnirdə cəmi 13 komanda iştirak etmişdi. Bu dəfə isə onların sayı 48-ə çatıb və ümumilikdə 104 oyun keçiriləcək. Yeni formatda komandalar 12 qrupa bölünür və hər qrupdan ilk 2 yerin sahibi və ən yaxşı 3-cü yerlərdən 8 komanda ümumilikdə 30

0: şans verə bilmərəm. Digər gənclər, Yamal həmçinin elə bir futbol oynayırlar ki, adamdır, baxanda ləzzət alır. Kubok məncə yenə də İspanlarındır deyir bu dəfə Cəmil bəy. 16.75 nömrəli abunəçi yazıb ki, Ceyhun bəy, salamlayıram sizi və hər kəs İspanya, Fransa deyir, amma mən bu turnirdə tam sürpriz gözləyirəm. Yaponiya və ya Ekvador kimi komandalar böyük devləri sıradan çıxara bilər. Favoritlər hamısı deyir, yorğundur, qətiyyən proqnozlaşdırılan bir çempionat olmayacaq deyir 16.75 nömrəli abunəçi. Əslində bəzən belə hallar da olur, yəni deyilən bukmekerlərin söylədikləri, mütəxəssislərin söylədiklərinin tam əksini biz görə bilərik. Bir də görürsünüz ki, doğrudan da finala elə ölkələr gəlib çatır ki, doğrudan da insan heç bəlkə də onu 16-da bir finalda görmürlər, amma bəzən belə hallar da olur. Bu bir çempionatdır, bu bir oyundur, hər şey ola bilər. Türkiyə millisinə azarkeşlik edəcəyi, amma inanmıram ki, çempion olsun. Məncə çempion bu il Argentina ya da İspanya olacaq. Amma mən Türkiyə millisinə hər zaman azarkeşəm, azarkeşlik edəcəm deyə dinləyicimiz 23-28 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Bəs sizcə bu il çempion kim olacaq? 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın, göndərin fikirlərinizi. Gəlin birlikdə müzakirə edək bu ilki mundialı. Sizə görə çempion kim ola bilər? Kuboku kim aparacaq? Yazın bizə, göndərin.
1: WhatsApp 055-455-1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: İndi isə vaxt yollarındır. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti ilə başladım. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Ağa Nemətullah küçəsi Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi büyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, efirdə digər idman yenilikləri ilə hörmətli dinləyicilər. Başlayaq bu məlumatla, davam edək daha doğrusu bu məlumatla. Bakı şəhərində keçirilən Çövkən üzrə 2-ci Dünya Çempionatının növbəti oyununda Çili və Küveyt milli komandaları üz-üzə gələcək. Maraqlı və gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçən qarşılaşmada Çili millisi üstün oyun nümayiş etdirərək qələbə qazandı. Cənubi Amerika təmsilçiləri Küveyt yığmasına 2-0 hesabı ilə məğlub etdi və beləliklə Çili millisi turnirdə növbəti qələbəsini rəsmiləşdirərək hesabına 3 xal yazdırdı. Növbəti məlumatlar. Azərbaycanın gənc yelkənçiləri Mərakeşdə deməli keçirilən dünya çempionatında iştirak edəcək. Bu barədə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasından məlumat verildi. Yarışda Mira Bayramova, Furkan Mustafayev, Səma Mənsurzadə, Kamal Bəşirli və Emel Məmmədli mübarizə aparacaq. Hatırladım ki, yarış iyun ayının 18-28 aralığında baş tutacaq. Ali təhsil müəssisələrinin tələbələri arasında keçirilən tələbə basketbol liqasının 2025-2026 mövsümünə yekun vuruldu. Üçüncü yer uğrunda görüşdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin komandası Bakı Dövlət Universitetinin komandasına qalib gəldi. Final oyununda Azərbaycan Texniki Universitetinin kollektivi Azərbaycan İdman Akademiyasının komandasını məğlub edərək yarışın qalibi oldu. Oyunlardan sonra qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi keçirildi. Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin rəhbərliyi İtaliyanın paytaxtı Romada keçirilmiş Gran Pri-də və Almaniyada baş tutmuş Prezident Kubokunda uğurla çıxış etmiş para taekvandoçularla görüş keçirdi. Milli Paralimpiya Komitəsində baş tutan toplantıda yarışlarda ümumilikdə 2 qızıl və 3 bürünc medal qazanan para taekvandoçular İmamətdin Xəlilov, Sabir Zeynalov, Amin Əliyev, eləcə də milli komandanın baş məşqçisi Fərid Tağzadə iştirak ediblər. Görüş zamanı idmançıların yarış təəssüratları və əldə olunan nəticələr ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Qarşıdakı beynəlxalq turnirlər və gələcək hədəflər müzakirə olundu. Həmçinin milli komandanın uğurlarının davamlılığının təmin edilməsi, hazırlıq prosesinin daha da təkmilləşdirilməsi və idmançıların inkişaf perspektivləri ilə bağlı məsələlərə toxunuldu. Növbəti məlumat Azərbaycanın 8 şahmatçısı Gürcüstanın Batumi şəhərində keçiriləcək Dünya Kubokunda iştirak edəcək 8, 10 və 12 yaşlı şahmatçılar arasında keçiriləcək yarışda Azərbaycanı Ziya Qubatov, Nurlan Gənizadə, Səfa Hümmətov, Atilla Orman, Əminə Aminzadə, Nurcan Tahirova, Mehriban Əhmədli və Sadəgül Əfəndi təmsil edəcək. Yeni yetmələr səfərə məşqçi Nicat Məmmədovun rəhbərliyi altında yollanacaq. Onu da qeyd edək ki, turnir iyun ayının 15-28 aralığında keçiriləcək. İyun ayının 13-14-də Sumqayıtda U14 və U17 yeniyetmələr arasında judo üzrə Abşeron Xızı bölgəsi üzrə region birincilikləri keçiriləcək. Sumqayıt Olimpiya İdman kompleksində baş tutacaq yarışda ümumilikdə 406 judoçu mübarizə aparacaq. Turnirin əsas məqsədi yeniyetmə judoçular bazasını formalaşdırmaq, kvota əsasında ölkə birinciliyinə vəsiqə qazanacaq idmançıları müəyyən etməkdir. U17 kateqoriyası üzrə nəticələr eyni zamanda milli komandanın heyətinə seçim üçün vacib reyting halları qazandıracaq. Növbəti məlumatı da çatdırım. Azərbaycan Güləş Federasiyası tərəfindən Lənkəran şəhərində yerləşən Heydər Əliyev Xatirə Parkında Güləş Festivalı keçirilib. Güləşin təbliği və təşviqi, sağlam həyat tərzinin aşılanması, uşaqların, gənclərin idmana marağının artırılması məqsədi ilə təşkil olunan tədbirdə Azərbaycan Güləş Federasiyasının baş katibi Pərvin Piriyev, baş katibin müavini Aydan Məmməd Həsənova, Lənkəran Astara Regional Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Teymur Babazadə, Azərbaycan Güləş Federasiyası Federasiyasının vitse prezidenti Namiq Abdullayev, Yunan Roma güləşi üzrə 2 qat Olimpiya mükafatçısı, dünya və Avropa çempionu, milli komandanın məşqçisi Rövşən Bayramov, Olimpiya mükafatçısı, dünya və Avropa çempionu Rəsul Çunayev, Yunan Roma güləşi üzrə dünya və Avropa mükafatçısı, U15 milli komandasının baş böyük məşqçisi Talih Məmmədov, sərbəst güləş üzrə Avropa çempionu, U15 milli komandasının məşqçisi Əli Abbas Rızazadə və digər rəsmi şəxslər iştirak etdi. Festival çərçivəsində açıq havada qurulmuş güləş xalçasında Cənub bölgəsinin yeniyetmə və gənc məşqçiləri üçün ustad dərsləri təşkil olundu. Tanınmış idmançılar və məşqçilər iştirakçılarla öz təcrübəsini bölüşərək müxtəlif fəndləri nümayiş etdirdilər. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün o gündür, həmin gündür, 11 iyun tarixi və futbol üzrə dünya çempionatı artıq başlayır. Turnir bir aydan çox davam edəcək və ilk dəfə 3 ölkədə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada keçiriləcək. Yarış Amerika Birləşmiş Ştatlarının 11, Meksikanın 3 və Kanadanın 2 şəhəri olmaqla ümumilikdə 16 şəhəri əhatə edəcək. Meksika ilə Cənubi Afrika Respublikası arasında keçiriləcək. Açılış oyunu isə Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də başlayacaq. Və son mesajlar. Çempion kimdir bu il? Sizcə, təbii ki, sizin hər an bookmakerlər müxtəlif proqnozlar verirlər. Sizin proqnozlarınız necədir? Sabir bəy yazıb ki, hər kəs rəqəmlərə, statistikaya baxıb proqnoz verir, amma bura dünya kubokudur. Məncə, heç kimin gözləmədiyi bir komanda gəlib yarım finala çıxacaq deyə Sabir bəy yazıb göndərib. Ümid isə yazıb ki, mən fərdi ulduzlara yox, komanda oyununa baxıram. İspaniyanın sistemi elədir ki, heyətdən kimsə zədələnsə də yerini doldurmaq olmur. Fransa fərdi istedadla oynuyor. İspaniya isə ağılla futbol qazanacaqsa, kubok İspaniyanındır deyə Ümid bəy yazıb göndərib. Almanların adı nəsə? Almaniya millisinin adı hər il çəkilirdi Avropa və dünya çempionatına, amma bu il ümumiyyətlə Almaniyanın adı çəkilmir. Görünür ki, gözləntilər o qədər də ürək açan deyil. Bilmirəm, bəlkə də tam əksini biz bu il görəcəyik Almaniya millisində. Mən bilirəm ki, Almaniyaya azarkeşlik eləyən də təbii ki, insanlar var. Çünki mənim də dostlarım, yaxınlarım arasında kifayət qədər Almaniya azarkeşləri var. Yəni, amma görək, təbii ki, dünya çempionatıdır. Bu axşam saat 11-dən itibarən start götürəcək. Uğurlar arzu edirik bir daha. Və görək də oyunun gedişatında hər şey bəlli olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın. Sabah eyni vaxtda biz günorta saat 3-də overtime verilişində eşidiləcəyik. Adım Ceyhun, soyadım Həsənli. Axşam qaydaları pozma verilişində unutmayın. Sığorta ilə bağlı maraqlı, çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Sağ olun, salamat qalın, eşidilmək ümidi ilə.

0: Da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəriyağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neymirsən? Qət təzə maşını bir manata da tapmalı.
3: Bir manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
0: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
6: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Mühteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serpeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı məlumat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598. 98.
2: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
9: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055 674 6674. Qutu kimi.
12: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
2: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da Avto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Eyni zamanda mərkəz istiqamətində də Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Ağa Nemətullah küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm hörmətli sürücü. Bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald'da səni gözləyir. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kətişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənə dək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 12 iyun saat 19-da Jizel baletinə baxa bilərsiniz. Kamera və orqan musiqisi zalında 12 iyun saat 19-da Akustik Palitra musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 12 iyun saat 19-da Yunus Əmrə Universitetinin Aşiqlər konsertinə tamaşa edə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 12 iyun saat 19-da Elçinin əsəri əsasında hazırlanan Baladadaşın Toy Hamamı tamaşası təqdim olunacaq. Bəstəkar Firudin Allah verdidir. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 12 iyun saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında hazırlanmış Ali İnno tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 12 iyun saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Öğütüş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kər yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
5: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
7: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərf edir.
10: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası aptiklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
11: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Avto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
12: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.
13: Mən Ayxan.
9: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
13: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 52.05 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də var. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti və sonda Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə çərpələng sözü var. Bu söz fars mənşəlidir. İlkin mənada dörd künclü, pələng kimi naxışlı deməkdir. Çərpələng üzərinə kağız və ya nazik polietilen çəkilmiş, iplə bağlanıb havaya uçurulan uşaq oyuncağıdır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Bütün illərin unudulmaz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə qədər 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0500 98.
4: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050 605 5040 www.gcert.az.
5: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti, investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
11: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
12: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
13: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
14: Bank of Baku.
15: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
17: Qorxusuz Wi-Fi. Rahatdır. Amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: Hiss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər.
3: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Studiyada mən Natiq və pultun arxasında efir rejissorum Əli. Çox maraqlı bugün aktual mövzumuz olacaq. Bildiyiniz kimi təhlükəsizlik və sürücülük mədəniyyəti verilişimizin əsas xəttidir. Və müsabiqəmiz də var, bildiyiniz kimi. Bizim müzakirələrdə iştirak edən, aktiv iştirak edən və orijinal şərhlər yazan dinləyicilər hamısı qeydə alınır və sabah həftənin 5-ci günü artıq ilk dinləyicimiz sponsorumuzdan Korolub mühərrik yağları ilə tərtif olunacaq. Mən isə deyim ki, transmissiya verilişinin sponsoru Korolub motor yağlarıdır. Şən arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə dinlə. Mühərrikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korolub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır. Mühərriki aşınmadan qoruyur, onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrikin tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korolub nanoteknologiya və etibarın balansı. Korolub bu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruş. Mövzuda gəldikdə, mövzu özü bizi tapdı necə deyərlər. Dünən bütün sosial şəbəkələrdə bu olayı gördük. Artıq bu barədə xəbər agentlikləri də xəbər yaydılar. Göyçayda əməlli başlı kütləvi dava nə üstündə, sürücülər arasında yol verməmək üstündə, yol qaydası üstündə. Sürücülər əməlli başlı əlbəyaxa xəsarət alanlar var. Hətta baxın, xəbər verilir ki, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti deyir ki, artıq cinayət işi də açılıb. Nə üstündə dostlar? Sürücülərin qəzəbi. Bir-birinə nəyəsə keçə bilməyiblər. Videodan görünür ki, ailələr də var maşınlarda, uşaqlar da var. Heç kimə məhər qoymadan, hətta kimsə ayırır, avtomobil aralanır, yenidən saxlayır, yenidən çıxır, yenidən əlbəyəx olurlar. Nədir bunun səbəbi, nədir bu qəzəbin səbəbi, nə olub bu zəsifkən arxasında, görəsən, nədir bizi belə qəzəbləndirən və necə eləyək ki, su çiləyək mi, nə edək mi bu qəzəbi, biz sakitləşək və ətrafdakıları da sakitləşdirək. Bax, belə bir sual sizə vermək istəyirəm, fikirləriniz çox maraqlı olacaq. Nədir sürücü qəzəbinin səbəbi? Yazın bizə, sürücü qəzəbinin səbəbi sizcə nədən yaranır? Buyurun, bizim WhatsApp nömrəmizə çatdıraq.
4: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77.
5: Bəli, bəli, növbəti xoşagəlməz hadisə küçələrdə birində sürücülər arasında dava, təəssüf ki, xəsarət alanlar da var. Adi bir yol verməmək üstündə insanlar bir-biri ilə bax belə aqressiv davranırlar. Niyə bu qədər aqressivləşirik və bunun qarşısını necə ala bilərik? Sükana keçəndə ümumiyyətlə bizə nə olur? Bax, bu mənə gəlir ki, çox böyük araşdırma mövzusudur və belə araşdırmalar var da, mən elə ekspertlərin və bəzi psixoloqların rəylərini öyrəndim bu barədə. Xaricdə buna yeri gəlmişkən deyirlər road rage, birbaşa tərcümə etsək, yol qudurğanlığı deyirlər buna. Nədir bunun səbəbi? Gəlin səmimi olaq. Deməli, birincisi dəmir qəfəs sindromu var, belə bir deyilən. Ona anonimlik hissi də deyilir. Nədən yaranır? Sürücü avtomobilin içində özünü sanki qorunmuş hiss edir. Yəni, ətraf dəmir, sanki bir qalanın içindədir, şüşə və o bir anonimdir sanki. Və kiməsə nəsə ağır söz desə, kiməsə əl-qol hərəkəti eləsə, o əmindir ki, cəzasız qalacaq. Ən azından belə bir onda özündə inamlıq var ki, mən qorunuram bu avtomobil tərəfdən. Bəlkə də ola bilər, burada həqiqət var, bəli, ola bilər avtomobilə minəndə. Həm də bir məsələ var, o bilir ki, maşının içində hamı onu görmür. Yəni, bir qədər özünə, ya bəlkə piyada gedərkən rəva bilmədiyi hərəkəti edə bilər, çünki ətrafın qınağı yoxdur. O maşının içində deyə ola bilər, heç kim onu görmür. Buna görə də özünü ya sürməklə aqressiv aparır, ya da ki, qışqırıqla, ya nalayiq sözlərlə. Psixoloqlar deyirlər ki, bax, qəzəbin birinci səbəbi yollarda budur. İkincisi, deyirlər, xroniki stres və vaxt qıtlığı. Xaricdə qalmaq, işə gecikmək, şəxsi problemlər, nə bilim, müdirlə problem, sükan arxasında əsəbə eləşən insan üçün qarşıdakı iki maşının bir saniyə gec yerindən tərpənməsi əməli başlı onu qəzəb gətirir. Yəni, sanki bir bombanın filtrini yandırırlar. Buna görə də o artıq, necə deyərlər, stresin son pilləsindədir. Bir dənə qığılcım lazımdır ki, o partlasın. Bəli, ola bilər, bax, belə səbəb də var. Bundan başqa bir ərazi iddiası var, deyirlər. Buna territorial instinkt də deyilir. Psixoloqlar deyir ki, bir çoxları avtomobili öz şəxsi məkanı kimi deməli, qəbul edir. Yol zolağını da öz mülkü kimi sanki yanaşır. Kimsə önümüzə keçəndə biz bunu sərhəd pozuntusu kimi və ya şəxsi təhqir kimi qəbul edirik. Bu da ola bilər ki, qəzəbə səbəb olar. Mən hazırda deməli, sadalayıram. Ola bilər ki, hər birimizdə bütün fərqlər bir eyni deyil, fərqlidir. Sadəcə istəyirəm ki, bizim dinləyicilər özlərini də analiz etsinlər və etiraf etsinlər ki, niyə belə qəzəblənirlər. Əlbəttə, birazdan sizin mesajları alarkən biz artıq biləcəyik hansı istiqamətdə daha doğru gedə bilərik. Hər halda hələlik axtarırıq səbəbləri. Və daha bir sindrom var, bunu da psixoloqlar deyir. Bəzi sürücülər var ki, mədəniyyət və qaydalar mənə aid deyil düşüncəsi ilə sükan arxasına əyləşir. Bəzi sürücülərdə elə bir iddia var ki, hamı qaydaya əməl etməlidir, amma onun tələsdiyi üçün qaydanı onu pozmaq haqqı var. Sizcə nə dərəcədə bu düzgündür və deməli, obyektivdir? Təhlükəli vəziyyətdə başqası aqressivdirsə, nə etməliyik? Düzdür, tezdir bu barədə danışmaq, amma bəzilərini deyim. Psixoloqlar deyir ki, göz təmasından qaçın. Yəni, əgər hiss edirsinizsə, qonşu sürücü sizə qarşı aqressivdirsə, nədənsə sizdən narazıdırsa, qışqırır şüşənin arxasında pəncərən, ya əl-qol atır artıq şüşəsini açıb, çalışın deyirlər, onunla göz-gözə gəlməyin. Yəni, göz təması aqressiyanı deyirlər, alovlandırır. Bu, ola bilər ki, bəli, bu qeyri-adekvat insandır, aqressiv insandır. Bunun davamı da ola bilər. Ümumiyyətlə, məsləhət görülür ki, yol verin, canınız qurtarsın. Yəni, mən haqlıyam, mən yol verməyəcəm prinsipi. Əslində, görürsünüzmü, dünənki hadisə göstərdi ki, sizi xəstəxanaya da, ya da polis bölməsinə də aparıb çıxara bilər. Haqlı olmaq yox, mənzil başına sağ-salamat çatmaq. Mənə gəlir ki, əsas prioritet budur, deyilmi? Buna görə də sanki xalq arasında deyirlər, yola verin. Bəli, göz təmasından lazım deyil. Yəni, baxmayın gözlərinə və yol verin, geçsin. Və əlbəttə ki, nə bədən maşından düşərsiniz. Maşından düşmək bu artıq həqiqətən sanki bir konfliktin başlanğıcına siqnaldır. Maşından, yəni davanın ən pik nöqtəsi sürücülər arasında məhz bundan başlayır. Siz maşından düşürsünüz, o da maşından düşür, kimsə ətrafda bu məsələni görür və artıq geriyə yol yoxdur. Yaxşı olar əksinə qapını kilidləyib pəncərəni bağlayaq və uzaqlaşasınız. Yox, əgər görsəz ki, təhlükə var, aqressiya davam edir, nə bilim, artıq daş işə düşdü, nə bilim, taxta işə düşdü. Bu zaman əlbəttə ki, 102-yə zəng etmək lazımdır. Bax, hələlik psixoloqların məsləhətləri və araşdırmaları bundan ibarətdir. Mən bir dəxə sualı səsləndirmək istəyirəm və WhatsApp nömrəmizi ki, siz də bizə yazın. Sürücü qəzəbinin səbəbi sizcə nədir? Və sonra bir musiqi dinləyək. Reklamdan sonra yenidən davam edəcəyik.
4: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77.

0: tam 19 litrlik. Persil, yuyucu, gel çeşitleri. 18 manat 99 qəpik. 12 rulonluq papya, mətbəx kağızı. 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, indi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: 3.41.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre Rifi kondisyoner 559 manat 99 gepi. 60-65 kvadratmetre Rifi kondisyoner cemi 799 manat 99 gepi. Saliton telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün, kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
5: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Transmissiya davam edir.
11: Bəli dostlar, transmissiya davam edir və mövzumuz bugün sürücülər niyə qəzəblənir? Biz niyə qəzəblənirik? Ümumiyyətlə, sürücü qəzəbinin aqressiyasının səbəbi nədir ki, hər addımda yəqin ki, görürük bu məsələləri ki, sürücü paralel maşınları ya saxlayıblar, ya da paralel sürərək bir-birinə əl-qolla nəsə danışırlar. Və ya kimsə kimi çataraq yolunu kəsir və maşını tərk edirlər, bir də görürsən artıq bir-birinin yaxasından tuturlar. Dünən isə Göyçayda əməli başlı kütləvi davaya çevrilib, buna görə də istəyirik ki, araşdıraq ki, nədir bu sürücü qəzəbinin səbəbi? Və bunun qarşısını necə almaq olar? Hələ əlbəttə özündən başlamalıdır. Bizi də hissləndirən var yollarda. Və artıq mesajlarımız var. Yazılı da və səsli mesajlar da. Bir daha WhatsApp nömrəmizi səsləndirək. Yazın bizə sürücü qəzəbinin səbəbi nədir?
10: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
11: Və dinləyirik. Həmidi dinləyirik.
12: Salam, axşamınız xeyir olsun, çox gözəl mövzu qoymuşsunuz. Bu aqressivlik bəzən naşıq sürücülərdən ötürü əmələ gəlir. Mən özüm neçə dəfələrlə olurum ki, bu Heydər Əliyev prospekti orta yolda sol zolağda ötürü əməliyyat etmək istəmişəm. Qarşıdan gedən nəqliyyat vasitəsi isə saatda 60 km sürətlə sol zolağı tutub, axırı kimi gedir. Işıq signalı, səs signalı vermişəm ona ki, yol vermənə. Görəcək yoxdur. Yəni, bu adam nə cüzgüyə baxır, nə bir şey. Ancaq düz yola baxır. Heç məni görmürmüş kimi, bəlkə də görür də reaksiya vermir. Yəni, məni məcbur edir ki, mən bunu sağına keçim və sağından ötür. Yəni, bu dəfələrcə təkrarlanır. Həmçinin havalimanı yolunda, hansı ki 90 km sürətli yolda. Belə ki, sürücülərimiz var ki, yəni, sürət seçə bilmirlər. Onlara deyəndə ki, qardaş, yol istəyirəm səndən, sadəcə səndən yol istəyirəm, mən səninlə yarışmaq istəmirəm, fikrim yoxdur. Və yaxud ki, hər hansı başqa niyyətim yoxdur. Sadəcə sənə işıq simvalı, səs simvalı atmaqda məqsəd olur ki, yol ver, keçim. Deyir, qardaş, mən də bu yolu 60 ilə gedirəm də və yaxud 70 isə 70 ilə gedirəm. Başa düşdü, qardaş, bu yol zaten 3 zolaqdan ibarətdir və 3 zolağın 3-ü də 70-dir. Çək sağ zolaqdan hərəkət edək, imkan verginən ki, yəni, digər nəqliyyat səni ötüb keçə bilsin. Yəni, buna imkan yaratmırlar. Yəni, çox xahiş edirəm sürücülərimizdən də ki, bu güzgüdən istifadə edin, bu sol, sağ güzgüdən bir sağınıza, solunuza baxın ki, sizi hansı avtomobil ötməkdədir və yaxud qəfil sağa çəkir baxmadan, qəfil sola çəkirəndir, dövr işini yandırır yenə, yəni çəkir o yana, çəkir bu yana, yəni belə də alınmır.
11: Qarşıda radar var.
12: Yollarda çox xahiş edirəm bu tip sürücülərdən.
11: Ehtiyatlı ol, sürəti aşırsan deyəsən. Deməli, bəli, aydındır Həmidin fikri. Dünən biz əslində bu üçüncü zolaq, dördüncü zolaq, sol zolaq məsələsini ayrıca müzakirə etdik. Həqiqətən bu sürücülük mədəniyyətinə və qaydalarına sığmır ki, əgər 90 kilometrlik yolda sol zolaqla, ən sol zolaqla sən 60 ilə hərəkət edirsən, əslində o zolaq ötmə manevri içindir. Yəni sən yolunu tutursan, keçməlisən münasib zolağa. Bəli, bu da əlbəttə ki, səbəblərdən biridir, nə hirsləndirir, qəzəbləndirir. Mən mesajları oxumaq istəyirəm, digər mesajları. Təxminən Həmid kimi düşünənlər də var. Məsələn, hər vaxtınız xeyir, mən əvvəllər çox dava eləyirdim. Amma keçən il bir dəfə davaya görə bölməyə düşdüm. İzahat yaz, məhkəməyə get. Günlərim hədər getdi. Ondan sonra tövbə eləmişəm. İndi kimsə yolumu kəsəndə ürəyimdə deyirəm, yaxşı eləyirsən, canın sağ olsun. Yol verirəm, sür get. Bəli, ola bilər ki, elə bax, bu ən yaxşı çıxış yoludur. Əgər hiss edirsən ki, qeyri-adekvat bir qonşu sürücü ilə görüşmüsən. Mən haqlıyam deyən sürücülər də var. Salam, transmissiya. Valla, mən dözə bilmirəm. Dönmə işığı yandırmadan qabağıma çıxırlar. Bir də görürsən, magistralın sol zolağında 40 ilə gedir. Artıq bu da həmən mövzudur. Addım başı adama provokasiya edirlər. Əsəbləşməyib, nə edəsən. Maşından düşüb başa salmalı olursan da, hə, bax, belə məsələ də var. Yox, lazım deyil maşından düşmək, başa salmaq. Bunun aşağı, yəni ən bayaq dedik alternativ variantı ya xəstəxanadır, ya da polis bölməsi. Ümumiyyətlə, qayda buna heç cür imkan vermir ki, siz özünüz nəysə kimisə cəzalandırasız. Yaxşı olar ki, bax, bundan əvvəlki dinləyicimizin yazdığına daha çox eşidəsiz. Yol verəsiz, geçsin. Söhbət də ondan gedir ki, özümüzü, necə deyərlər, bu qəzəbdən necə xilas edək. Çoxdur bunun səbəbləri. Məsələn, yazırlar, məni ən çox dəli edən tıxacda hamı gözlədiyi halda sağdan, soldan soxulub növbə pozanlardır. Onlara yol verəndə özümü saf kimi hiss edirəm. Yol verməyəndə də dava düşür. Problem mədəniyyətsizlikdir. Razıyam dinləyicimizlə. Ümumiyyətlə, sürücülük mədəniyyəti insanın öz mədəniyyətinə əlbəttə ki, sıx bağlıdır. Yəni, necə özünü davranışı varsa adi həyatda, sürücülük olaraq da hətta daha qabarıq şəkildə bunu görmək olur. Görəsən, xarici ölkələrdə necədir? Şəxsən, mən Avropa ölkələrində bir çox yerdə maşın sürmüşəm. Almaniyada bu deyir ki, sol zolaqla gedən sürücü ki var, orada necədir? Orada xüsusən də qərbi Almaniyada, deməli, sürət limiti olmayan yerlər var. Sol zolaq adətən çox sürətli sürən gedən avtomobillər üçündür. Və olur ki, orada deyək ki, hər hansı avtomobil yetərincə sürətlə gedir, yəni özünə münasib bilən sürətlə. Arxadan daha sürətli avtomobil ona yaxınlaşır. Əslində, adekvat Almaniyada ümumiyyətlə qaydalar, həm də sürücülük mədəniyyətini, necə deyərlər, sayırlar. Əslində, sağdakı zolağa çəkir.

0: həmən şüşəsilə düyməni basır və qonşu sürücünün şüşəsinə su çilir. Bu deməkdir ki, onu sanki bir qədər sakitləşdirmək istəyir. Dəfələrlə bunun şahidi olmuşam. Bu da bir, necə deyərlər, fənddir. Var, yazılı mesajımız var. Yazılı mesajı necə oxuyaq? Səsli mesajımız var. Bəli, Elçin bizim səs göndərib. Gəlin, gəlin, dinləyək.
1: Salam, hörmətli qardaşlar. Ən birinci səbəb, məncə, sürücü mədəniyyəti yoxdur. Ondan başqa səbəb yoxdur.
0: Və salam, bəli. Çox lakonik və orijinal bir mesaj idi. Sürücülük mədəniyyəti yoxdur. Biz danışırıq bundan ki, qəzəb hardan gəlib, bu qədər aqressiyardan gəlib, doğrudan da mədəniyyətsizlikdən mi və ya başqa bunun səbəbləri var? Əsasən özümüz də istəyirik, özümüz də araşdıraq ki, nədən hirslənirik. Bir dəfə mən də hirslənmişəm və az qala qonşu, hətta avtobus sürücüsü ilə əməli başlı mübahisə etmək istəmişəm. Yaxşı ki, yanımda oturanlar mənə də sakitləşdiriblər. Mən etiraf etdim. İndi istəyirəm siz etiraf edəsiniz və sualı səsləndirmək istəyirəm. Sürücü qəzəbinin səbəbi nədir? Və siz bizə yaza bilərsiniz. Xatırladım ki, maraqlı mesajların müəllifləri bizdə finala keçirdilər və həftənin 5-ci günü sabah onlar mühərrik yağı ilə mükafatlandırılacaqlar. Gəlin WhatsApp nömrəmizi səsləndirək.
2: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
0: Yazırsınız bizə, sürücü qəzəbinin səbəbi nədir? Avropaya gəldikdə, xüsusən də İtaliyada çox emosional, belə deyək, temperamentli sürücülər var. Orada maşının içindən düşüb dava etmək görməmişəm. Amma hər söz maşının içində çox belə emosional şəkildə əl-göl ataraq çox hündür səslə bir-birinə qışqırmaqda çox böyük ustadılar. Davaya görməmişəm ki, iş gəlsin, çatsın. Amma hər halda çox emosionaldılar. Yəni, elə gəlməsin bizə ki, təkcə bizdədir bu problem. Hər yerdə var, buna görə də səbəbini araşdırırıq. Hazırda isə biz yollarda vəziyyətə baxmalıyıq. Tezliklə yenə birlikdə olacaq.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Bəli, hörmətli dinləyicilər, yenidən yollara nəzər salırıq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Ali Mustafa Ayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Cəmi bir reklam. Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyindədir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
2: Və transmissiya efirində olan hər kəsə sual, müəllikinə həqiqətən etibar edirsənmi? Əgər cavab bəli edirsə, deməli, korilub yağlarından istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və müəllikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir, daha stabil iş, daha uzun resurs və daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub fərqi hiss et, korilub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun. Transmissiyada bugün mövzumuz sürücülərin belə qəzəbli olmasıdır. Nədir səbəbi və necə can qurtaraq bu qəzəbdən ki, axırı gedib polis bölməsinə və ya xəstəxanaya çatmasın. Bildiyiniz kimi Göyçayda dünən belə bir hadisə baş verib. Səsli mesajımız var, gəlin dinləyək.
3: Əvvəla hər kəsə salam. Bizim də ən böyük problemlərimizdən biri, mən belə düşünürəm ki, hərəkət zamanı sağ və sol manevr etdiyimiz zaman favoritini yandırmamalımızdır. Bəzən elə zonla qabağa qarşısına insanı çıxırlar ki, özdə bu asamlıya daha hündür maşınlar, daha bağlı maşın sürən insanlar edirlər. Yəni zonla elə qarşıla çıxırlar ki, yəni kapıda sən buna yol vermək məcburiyyətindəsən, yəni bu adam yol istəməməlidir. Ondan sonra baxırsan ki, yəni bu nə dərəcədə düzgündür, yəni.
2: Deməli, bu yol dönmə işığını yandırmadan sağa sola manevr etmək məsələsi razıyam ki, hamını işləndirir. Amma mən istəmirəm bu bahalı maşın etdi, ucuz maşın etdi, yolda ayrı seçkili edək, yolda hamı birdir. Və mən açığı deyim, heç də bahalı olmayan avtomobillərin yolda bir oyun çıxartdıqlarını görmüşəm ki, söhbət sadəcə mədəniyyətə, savada, dünya görünüşünə bağlıdır, ailə tərbiyəsinə bağlıdır. Gəlin malı mala qatmayaq. Necə deyirlər. Və razıyam, bəli, əlbəttə ki, yolda belə hərəkət edənlər qəzəbləndirirlər. Bu demək deyil ki, ona çatıb, yolda kəsib, maşından çıxardıb tənbih eləmək lazımdır. Bunun üçün müvafiq, necə deyərlər, qurumlar var. Gəlin bir daha WhatsApp nömrəmizi xatırladım, sualı verim. Sonra bir neçə xəbər sizə çatdırmaq istəyirəm avtomobil aləmindən. Beləliklə, yazın bizə sürücülük qəzəbinin səbəbləri nədir? Və bizim WhatsApp nömrəmiz.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
2: Xəbər vermək istəyirəm ki, Caspian Motor Show adlı avtomobil sərgisinin artıq tarixi, rəsmi tarixləri elan olundu. Belə ki, Azərbaycan Avtomobil Dilerləri Asosiasiyasının rəsmi saytında məlumat verilir ki, 26-28 iyun tarixində növbəti Caspian Motor Show baş tutacaq. Avtodillər Asosiasiyası bu hafta şounu Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının təşkilatı dəstəyi ilə həyata keçirir. Caspian Motor Show ümumiyyətlə unikal bir sərgidir. 2003-cü ildən keçirilir və hər zaman tədbir açıq havada, dəniz kənarında və ya dağlıq regionlarda, bir sözlə, əhalinin kütləvi istirahət etdiyi məkanlarda, turist zonalarında baş tutur. Əslində, Sibrizdə bu dəfə baş tutacaq. 2023-cü ildə olmuşdu Sibrizdə. Daha sonra 2025-ci ildə Dənizkənarı Bulvarda keçirildi. İndi yenə də qayıdır həmən sahillərə və adətən Astasiyanın təşkil etdiyi avtoşovlarda yalnız rəsmi avtomobil dilerləri, idxalçıları və distributorları öz ən yeni modellərini nümayiş etdirirlər. Sərgi günlərində bir çox yeni modellərin rəsmi premierası da baş tutacaq. Sərgidə eləcə də avtomobil ehtiyat hissələri, aksesuarlar, avtokosmetika, moto, velotexnika, avtomobil klubları, tuning studiyaları və s. nümayiş etdiriləcək. Sərgiyə getmək bir həm də maraqlıdır ki, siz ən yeni avtomobilləri, modelləri görürsünüz və burada avtoshounun ziyarətçiləri arasında ənənəvi olaraq müxtəlif müsabiqələr təşkil olunur, qaliblər qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılır. Eyni zamanda burada adətən rock konsert, DJ party, bir sözlə 1-3 gün ardıcıl olaraq avtomobil bayramı gözlənilir növbəti Caspian Motor Show-da. Daha bir xəbər oxudum, maraqlı gəldi. Sanki tarix geri döndü. Xəbər verilir ki, Mercedes konserni xüsusi Gelenwagenlər bıraxır. Onlar deməli dronları zərərsizləşdirmək üçün döyüş komplekti ilə təchiz olunacaqlar. Yəni vaxtilə ordu üçün sifariş olunmuş avtomobil sonra mülki avtomobilə çevrilmiş Gelenwagen yenidən orduya qayıdır, Almaniya ordusuna və o Titan dronlarından deməli təchiz olunacaq. Onların uçuş məsafəsi 40 kilometrə qədərdir. Deməli avtomobil həm də ki dronlarla müdafiə xarakterli əməliyyatlar həyata keçirə biləcək və o maşınların şəkillərini də gördüm. Sanki tarix geri dönür. Vaxtı ilə xatırlayır ki, məhz ordu üçün sifariş olunmuşdu. Sonra tam mülki bir avtomobilə çevrildi. Odur ki, belə bir pərəstiş mənbəyi olan super dəbdəbəli avtomobil sayılan Gelenwagen indi orduda xidmət edəcək. Davam edirik dostlar və sürücü qəzəbindən danışırıq. Mesajlarımız var. Bir daha WhatsApp nömrəmizi səsləndirək, xahiş edirəm, sözü deyim, sürücülük qəzəbi, sualımızı deyim, sürücülük qəzəbinin səbəbləri sizcə nədir? Dava dalaş düşür onların arasında, buyurun bizə yazın.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
2: Yazırlar, bir qədər ironik mesajlar var. Salamlar, məncə sürücülərin çoxu evdə arvad ilə dalaşır, acığını yolda sükana oturan kimi hamı Schumacher. Schumacher artıq aktual deyil də, xəstələndi, bir sözlə zədə aldı. Gəlin Verstappen deyək heç olmasa. Bir siqnal verəndə elə bilirəm, evləri yanır, tələsirlər. Biraz pozitiv olaq. Niyə də olmayaq? Mən fərq etmişəm ki, maşının qiyməti artdıqca yoldakı iddia da artır. Mən bu iddia ilə razı deyiləm. Yəni, mən bu yollarda uzun illərdir avtomobil sürürəm. Mənə elə gəlir ki, heç aslı deyil avtomobilin qiymətindən, markasından, modelindən. Sürücülük mədəniyyətinin mənbəyi başqa yerlərdə axtarmaq lazımdır. Siz sürücülərdən danışırsınız, bizə yazırlar. Bəs piyada keçidində dayanıb yol verməyən, hələ üstəlik siqnal verib adam qorxudan sürücülərə nə deyək? Dava təkcə sürücülər arasında düşmür, piyadalarda da olur. Biraz hamı hörmətli olsun. Bax, belə mesaj da var. Və hələ vaxt var, dostlar. Xatırladım ki, ən orijinal şərh sualla bizə şərhlər yazanlar, mesajlar yazanlar finala keçid alacaqlar. Sabah artıq biz seçəcəyik qalibi və korelibator yağı ilə mütləq mükafatlandıracaq. Reklamlara yaxınlaşdıq, dostlar. Tezliklə bərabər olacaq.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixində 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik. 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
7: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
8: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togaz 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togazda. Togaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Vicebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2241.
11: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox, yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
12: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
13: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
14: Bank of Baku.
15: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157. Telefon Ulduz 3366.
17: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
19: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
20: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya davam edir.
2: Bəli dostlar, transmissiya davam edir. Sürücü qəzəbindən danışırdıq. Nədir səbəb ki, yollarda belə davadalaş olur sürücülərin arasında? Əslində, bizə min şükür. Bilirsiniz, Amerikada ümumiyyətlə tam başqadır. Amerikada yoldakı aqressiya qat-qat təhlükəlidir. Niyə? Çünki orada silaha çıxış çox rahatdır. Və statistikaya görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yüzlərlə, dedim də, onlarda road rage deyirlər, yol qudurğanlığı tərcümə etsək, belə hadisələr atışma ilə bitir, əməlli başlı, tappa tərəfla. Odur ki, adi bir siqnal verirlər kimsə kiməsə, kimsə kimin yolunu kəsir, qarşı tərəf qəfil silah çıxarır və hətta fəlakətlər də baş verir. Odur ki, əlbəttə, sürücü qəzəbini mütləq sakitləşdirmək lazımdır. Mən bir mesajı sona saxlamışdım ki, onu səsləndirim. Salam sürücülərə məsləhətim, maşına oturan kimi yaxşı bir muğam və ya caz səsləndirin. Kənarda nə qədər istəyirlər siqnal versinlər, söysünlər, siz öz dünyanızda olun. Tıxac bizim ömrümüzü yeyir, bari əsəbimizi yeməsin. Çox maraqlı yanaşmadır, düşünürəm və tam demək olar ki, razılaşa bilirəm. Əlbəttə, çətindir bunu etmək, amma nə etməli? Və şəxsi taktikalar da var, bunları demək lazımdır. Evdən 15 dəqiqə tez çıxın. Təbii ki, əgər sıxlığa tıxaca düşdüksə, əsəbləşirsiniz, amma beyninizdə bilirsiniz ki, vaxtınız var, tez çıxmışsınız. Aqressiya səviyyəniz yarı-yarı aşağı düşəcək, inanın. Nəfəs və musiqi belə bir fənd var. Hiss edəndə ki, qanınız qaynayır, dərindən 3 dəfə nəfəs alın. Radioda sizi aqressivləşdirən deyil, sakitləşdirən bir musiqi, podcast və ya əlbəttə ki, transmissiyanı tapın, ən azından əsəblərinizi sizin sakitləşdirək və özünüzə qəfil, nə deyim, yolunuzu qəfil çıxan sürücüyə xuligan kimi yanaşmayın. Deyin ki, bəlkə maşında xəstəsi var. Ya təcrübəsizdir, ya sadəcə, necə deyim, istəyilən bir nəsə əlim yandı da tərəsən bir yeri var. Bir sözlə keçin günahından. Aqressiya gətirib çıxarmayın. Belə məsləhət görmək istəyirəm. Mənim də az deyil sürücülük təcrübəm. Və elə bu notla da istəyirəm sizin də bugünkü transmissiyada sağollaşayım. Sabah xatırladım ki, bizim dinləyicilər arasında şərh mesaj müsabiqəsinə yekun vurulacaq və mükafatlandıracaq dinləyicilərimizdən ən orijinal mesaj müəllifini. Sağ olun dostlar, sabaha qədər önünüzdə müğayət olun. Əsəbləşməyin.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Alın Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hal-hazırda Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti nə də eyni vəziyyətdir. Ziya Bünyada prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqamətində, Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti və sonda Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli dinləyicilər, bizi dinləməyə davam edin. Birazdan qaydaları pozma verilişində eşidiləcəyik.
0: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, hər axşam olduğu kimi bu axşam da qaydaları pozma verilişində biz görüşürük. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram. Avto sığorta ilə bağlı məsələlər hər dördüncü günü müzakirə olunur. Biz də ənənəyə sadiq qalıb yenə də vacib olan bir mövzunu və yeniliyi müzakirə edəcəyik. Azərbaycanda avtomobillərin etibarnamə əsasında idarə olunması bilirsiniz ki, çox geniş yayılıb. İndi isə avto icbari sığorta sistemində nəzərdə tutulan dəyişikliklər bu sahəyə də təsir edə bilər. Yeni qaydalara əsasən bir avtomobili bir neçə nəfər idarə edirsə, sığorta haqqı hesablanarkən ən yüksək riskə malik sürücünün sığorta tarixçəsi nəzərə alınacaq. Ümumiyyətlə, bu dəyişikliklərin sürücülərə təsiri necə olacaq? Mövzunu Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyevlə bərabər müzakirə edəcəyik. Salamlayıram sizi, Emin bəy, necəsiniz?
4: Salam Ceyhun bəy, mən də sizləri və bizim dəyərli dinləyicilərimizi salamlayıram. Xoş gördük deyirəm və deyirəm ki, bizim bu mövzumuz hər birimiz üçün hər zaman maraqlı mesajlar ötürürük. Dinləyicilərimin hər biri üçün bu faydalı olacaq.
1: Bəli, mən də buna təbii ki, əminəm. Emin bəy, birinci bundan başlayaq, amma əvvəlcə WhatsApp nömrəmizi xatırladım. Ola bilər ki, bu yeniliklərlə bağlı sualınız olsun. Avto sığorta ilə bağlı hər hansı suallarınız varsa, bizim WhatsApp nömrəmizə yaza və səs göndərə bilərsiniz. Gözləyirik.
0: WhatsApp 055-455-1077.
1: Əvvəlcə başlayaq, Emin bəy, yeni qaydaların mahiyyətindən, dəyişikliklərə ehtiyac niyə yarandı? Yeni sistemlə bağlı istərdim biraz danışasınız. Ümumiyyətlə, bu dəyişiklik sığorta bazarında hansı problemləri həll etməyi hədəfləyir? Buyurun.
4: Təşəkkür edirəm sualınız üçün. Ümumiyyətlə, avto icbari sığortanın inkişaf etdirilməsi, bu sahədə yeniliklərin gətirilməsi və istiqlalçılara daha keyfiyyətli xidmətlərin təqdim olunması hər zaman həm sığorta şirkətlərinin, eyni zamanda Azərbaycan Mərkəzi Bankının əsas hədəfindən biridir. Yəni, sığorta şirkətləri, sığorta tənzimləyici orqan və sığortaçılar olaraq hər zaman istiqlalçının daha yaxşı, daha keyfiyyətli məhsulla əlçatanlığın olmasını təmin etmək. əsas prioritet məqsədlərdən biri olub. Burada bilirsiniz ki, icbari sığortalarda bir neçə il öncə də zərərlərin deməli birbaşa tənzimlənməsi mexanizminə keçid olunmuşdu. Burada deməli istehlakçı bir yol nəqliyyat hadisəsində əvvəllər qarşı tərəfin sığorta şirkətinə müraciət etsə, artıq öz sığorta şirkətinə müraciət edir. Tənzimləmə prosesinin məqsədi, əsas burada məqsəd tənzimləmə prosesinin daha sürətli olması, eyni zamanda müştəri məmnuniyyətinin formalaşması idi və burada digər aspektlər də var idi ki, istehlakçının birbaşa sığorta şirkəti ilə bu kommunikasiyanın qurulması təmin edilsin və eyni zamanda öz müştərisinə xidmət göstərən sığorta şirkətinin də daha sürətli, çevik və produktiv həlləri ilə istehlakçıya bu xidməti təqdim olunsun. Burada növbəti dəyişikliklər, mən öncədən başladım və davamlı dəyişikliklər haqqında, bir sıra dəyişikliklər haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bunlardan biri də eyni qaydada xatırlayırsınızsa, bu il 2026-cı ildə deməli, avtonəqliyyat vasitələrinin kommersiya məqsədli, xüsusən də taksi fəaliyyəti ilə məşğul
1: Bəli,
4: olan
1: bəli,
4: şəxslərin,
1: danışmışdıq, bəli.
4: bəli, bu haqda da biz danışmışdıq ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər özlərinin taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmasını bəyan etməlidirlər və bu da bir xüsusi risk qrupuna aid olmalıdır və sığorta haqqına təsir etməlidir. Növbəti dəyişiklikdə isə artıq bir sıra dəyişikliklər qeydə alındı ki, burada biz həm etibarnamələrin sayına görə
1: Bəli.
4: buna gəlmədən öncə gəlin sığorta haqqının hesablanması dəyişikliyini də vurğulayım. Bu da daha əvvəlki olan dəyişikliklərdən idi. Sığorta haqqının hesablanması qaydası əvvəlki dövrlərdə bilirsiniz, yalnız mal bonus malus sisteminə
1: Bəli.
4: və avtoqrat vasitəsinin mühərrik həcminə görə sığorta haqqı hesablanırdısa, artıq bir neçə il öncəki dəyişikliklərdə, ötən illərdəki dəyişikliklərdə sığorta haqqının hesablanması qaydası təkcə bu iki kriteriyadan deyil, bununla paralel olaraq sığortalının yaşı, sürücülük təcrübəsi, nəqliyyat vasitəsinin hansı şəhərdə idarə olunması kimi faktorlar da nəzərə alınaraq və avtonəqliyyat vasitəsinin yaşı kimi məqamlar da nəzərə alınaraq hesablanmağa başladı. Yəni burada əsas məsələ, baxın, mərhələli şəkildə görürsünüz ki, artıq mən 4-cü, 5-ci icbari sığortada dəyişikliklər barədə məlumat verirəm. Bu ona dəlalət edir ki, sığorta şirkətləri, əsasən də Azərbaycan Mərkəzi Bankı və eyni zamanda Sığortaçılar Assosiasiyası, sığorta şirkətlərinin birgə fəaliyyəti bundan ibarətdir ki, istehlakçıya daha keyfiyyətli və adekvat bir sığorta məhsulu təqdim olunsun və yeni dəyişikliklərdə isə biz etibarnamələrin sayı məsələsindən danışa bilərik. Etibarnamələrin sayı dedikdə nədən söhbət gedir? Əgər sizin nəqliyyat vasitənizdə bir neçə etibarnamə mövcuddursa, təbii ki, bu da sığorta haqqının hesablanmasına təsir edildi əvvəlki hesablamada.
1: Bəli.
4: Lakin burada, baxın, bir hər ikimizin, sizin və mənim etibarnaməmiz var bir nəqliyyat vasitəsinə və bu nəqliyyat vasitəsinin deməli, biz bu nəqliyyat vasitəsinin sığorta müqaviləsini rəsmiləşdirmək istəyirik. Mənim belə deyək ki, fərdi məlumatlarıma sığorta haqqı şərt olaraq deyək 50 manat təşkil edirsə, bu sizin deməli fərdi məlumatlarınızı hesablandıqda bu 90 manat təşkil edir. Baxın, burada artıq risk dərəcəsinin dəyişməsi aspekti mövcuddur. Yəni bir nəqliyyat vasitəsini bir neçə şəxs idarə edə bilər və onun minimumu sığortalanma həyata keçirir və yaxud da ki, bir şəxsə bir etibarnamə təqdim oluna bilər. O şəxs müqaviləni rəsmiləşdirə bilər. Yəni bu kimi deməli amilləri nəzərə aldıqda hesab edirəm ki, əgər nəqliyyat vasitəsində etibarnamələrin sayı çoxdursa və orada etibarnamələrin sayının çox olması bu nəqliyyat vasitəsinin bir və ya bir neçə şəxs tərəfindən idarə olunması mənasına gəlir. Yəni risk faktorunun da yüksək
1: Daha
4: olması
1: çoxdur,
4: anlamına
1: bəli.
4: gəlir, əlbəttə. Və bu da müxtəlif kateqoriyalı sürücülərin nəqliyyat vasitəsini idarə etməsi deməkdir. Onların hər birinin risk kateqoriyası var,
1: Bəli.
4: yaşlar sürücülük təcrübəsi
1: Təcrübəsi,
4: kateqoriyası var,
1: bəli.
4: avtomobili idarə etmə təcrübəsi var. Yəni biz əgər sığorta haqqının hesablanmasının daha adekvat, ədalətli, müştəri yönümlü olduğunu tərəfindən çıxış ediriksə, burada bu məqamı mütləq qaydada yaddan çıxartmalı deyilik ki, əgər etibarnamələrin sayı çoxalırsa, burada sığorta haqqında da etibarnamədə o deməli həmin nəqliyyat vasitəsinin etibarnaməsi olan şəxsin Şəxslərin içində ən yüksək sığorta haqqı kimə hesablanırsa, ona da sığorta haqqı hesablanmalıdır. Çünki mənim əgər nəqliyyat vasitəmə bir şəxsin, yəni özümün etibarlanan varsa, bu mənim sığorta tarixçəmi əks etdirəcək. Bir neçə şəxsin əgər etibarlanması varsa, burada ən yüksək olanı zaten sığorta tarixçəsini əks etdirir. Yəni burada ortanın və minimumun seçilməsi yox, elə ən
1: Daha çox
4: yüksəyin
1: ən yüksəyin,
4: seçilməsi.
1: bəli.
4: Bu daha adekvat bir addımdır ki, çünki sığorta tarixçəsini ən adekvat şəkildə təqdim edən məlumat məsələ odur. Ona görə biz artıq sürücülər olaraq da nəqliyyat vasitəmizi kiməsə etibar edərkən artıq sığorta aspektindən də baxacağıq ki, əgər mən bu tanıdığım şəxsə, dostuma, digər bir şəxsə nəqliyyat vasitəmi etibar edirəmsə, onun zərərli tarixçəsi də mənim üçün önəmlidir. Necə bir sürücüdür? Əgər sığorta aspektindən biz bunu dəyərləndiriksə, əlbəttə ki, burada bu məqamı etibarlama məsələsini biz nəzərə almalıyıq.
1: Emin bəy, necə düşünürsünüz? Azərbaycanda etibarnamə ilə avtomobil idarəçiliyi niyə bu qədər yayılıb və yeni qaydalar etibarnamə əsasında istifadə hallarını sizcə azaldacaqmı? Bax, buna istəyərdim toxunasız. Buyurun.
4: Təbii ki, biz etibarnamə ilə nəqliyyat vasitəsini idarə etməsi, deməli, bu, mən hesab edirəm ki, normal bir yanaşmadır. Yəni, əgər sizin nəqliyyat vasitənizi bir şəxs idarə edirsə, onun avtomobili idarə etmək üçün hüququ olmalıdır ilk növbədə. Bu, mülkiyyət hüququ ola bilər və ya nəqliyyat vasitəsini idarə etmə və ya nəqliyyat vasitəsinə sərəncam vermə hüququ olmalıdır. Bu kontekstdə hesab edirəm ki, mövcud qanunvericiliyin tələbi sadaladığım etibarnamələrin və ya mülkiyyət hüququnun olmasıdır. Yəni, Azərbaycanda etibarnamələrin sayının artıq olması qanunvericinin tələbinə uyğun olaraqdır. Yəni, tələb bunu ortaya qoyur və bu tələbə uyğun olaraq da vətəndaşlar, avtomobil sürücüləri etibarnamədən istifadə edirlər. Yeni qaydaların etibarnamə əsasında istifadə hallarının azaldılması məqamına gəldikdə isə, burada əlbəttə ola bilər, sığorta aspektindən ola bilər. Yəni, mən bugün etibarnaməni sizə təqdim edərkən, əlbəttə sizin bir zərərli tarixçənizin olub-olmaması mənim üçün maraqlı olacaq. Çünki nəyə görə mən artıq sığorta haqqı ödəməliyəm sualı ortaya çıxır. Çünki
1: yəni riskləri nəzərə alırsınız, bəli.
4: Riskləri nəzərə alırıq. Təkcə risklərdən söhbət gedirsə, burada təkcə sığorta haqqından söhbət getmir. Burada sizin avtomobilə etibarnamə sadəcə kağız və ya hər hansısa bir sənəd üzərində təsdiqindən getmir. Sizin avtomobili idarə etməyinizdən nə gedir? Bəli. Əslində bu mənim üçün də bir informasiyanın ötürülməsidir ki, yəni sığorta haqqını hesablatdırarkən siz təbii sizə şərt olaraq sizə deyək ki, sizə sual verəcəyim və necə avtomobil idarə edirsiniz çox yaxşı və heç bir qəza tarixçəm yoxdur və yaxşı avtomobil idarə edicisiyəm. Məsələ bunu yoxlamaq üçün siz elə öz tarixçənizi yoxlatdırdıqda sığorta müqaviləsində bu özü əksini tapacaq və sizin qəzalarda iştirakınız və zərərlilik tarixçənizin olub-olmaması çox aşkar şəkildə bilinəcək. Hesab edirəm ki, ciddi şəkildə etibarnamələrin sayına təsir edəcək mən düşünmürəm, lakin əgər sığorta müqaviləsini bağlayan şəxs, sığorta tarixçəsinə fikir verən bir şəxs əlbəttə burada bu məqamı nəzərə alacaq.
1: Hörmətli dinləyicilər, yeni təbii ki qanun və yeni qayda artıq deməli qüvvəyə minəcək ayın 16-sından etibarən. Bu qaydalarla bağlı, yeniliklərlə bağlı sizin də fikirlərinizi eşitmək çox xoş olardı. Bu dəyişikliyin sürücülərə təsiri necə olacaq? Buyurun 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi yazıb göndərin. Mesajlar var, Emin bəy, amma birazdan təbii ki bu mesajları səsləndirəcəyik, çünki vaxt indi bizim sponsorlarımızın da hörmətli dinləyicilərimiz. Bu anda qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-da alış-verişin doğru ünvanı da bilirsiniz ki, Bravo-da səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 12 iyun tarixinə kimi 1 kq Vesgol kərəyağı 20 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 9 manat 99 qəpiyə, 2 kq-lıq tamaşı miyad basmati düyü 7 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət eləyin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo-da doğru seçimdi. BYD Motors Baku sponsorumuzdu. Dünyaca meşhur BYD markasının Azerbaycan'da itibarlı satış merkezi. Burada siz istediğiniz BYD modelini seçen önceden sipariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyacələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku. Mikrozim sponsorumuzdur. Yeməkdən sonra yaranan köp ağırlıq toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Mikrozim kapsul unikal həzm preparatı olub. İçində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarışaraq həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp ağırlıq toxluq hissi aradan qalxır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun. Baxsel sponsorumuzdur. Cibinizdə 2 telefon gəzdirmək dövrü artıq geridə qaldı. Baxselin eSIM xidməti sayəsində cəmi 1 smartfonda eyni anda 2 nömrə dən rahatça istifadə edə bilərsiniz. Baxsel tətbiqindən daxil olub yeni eSIM alırsınız və ya mövcud nömrənizi rəqəmsala köçürürsünüz. Sizə göndərilən QR kodu telefona oxudursunuz və salam, zənglər, internet, SMS bir sözlə bütün xidmətlər dərhal aktivləşir. Elə indi Baxsel tətbiqi və ya rəsmi web sayt üzərindən yaxud da sizə yaxın müştəri xidmətləri mərkəzinə yaxınlaşaraq eSIM-ə keçə bilərsiniz. Texnologiyanın bu rahatlığından mütləq yararlanın. Reklamlara keçid alırıq, ardınca yaxşı bir mahnı dinləyək, sonra sizin SMS-lərin, sizin daha doğrusu mesajlarınıza keçəcəyik. Baxaq görək dinləyicilərimizin hansı sualları olacaq. Ümumiyyətlə, avto sığorta ilə bağlı hər hansı suallarınız varsa, WhatsApp nömrəmizə yaza və də soruşa bilərsiniz. Yəni, səsli mesaj göndərə bilərsiniz. Gözləyirik.
0: WhatsApp 055 455 1077
5: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
0: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
5: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət, yalnız 3 gün, 1 kiloqram, mal ətindən, qiymət, 11 manat, 99 qəpik, 1 kiloqram, sümüksüz, dana əti, 18 manat, 99 qəpik, 1.8 kiloqram, Şan, Hindistan, basmati düyü, 6 manat, 89 qəpik, təkliflər 14 iyun tarixinə dək keçərlidir, Ela qiymətlər üçün.
0: Doğru seçim.
6: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödəniş et Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun Ayaq altı şarj aparatı NFC kart Servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə Ünvan Badamdar şosesi 157A Telefon Ulduz 3366
7: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi, həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
8: Xacdasız, bu vaxtı fürsətə çevirin. Elə indi Paşabank səhmdarı olmaq üçün təklif yerləşdirin. Bir səhmin ilkin yerləşdirmə qiyməti 55 manat. Minimal alış cəmi bir səhm. Ətraflı ipo.paşabank.az. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə.
2: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598 98.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
12: Baxı,
11: Yaxşı pul nəyə deyirsən?
12: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini neymişsən? Gəl, təzə maşını 1 manata da tapmalıyım.
12: 1 manata? Hardan?
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
13: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
14: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
15: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
17: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
18: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion I-60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion I-60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion I-60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
19: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
20: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
21: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
22: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozma davam etməkdədir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi salamlayırıq. Yeni qaydalara əsasən bir avtomobili bir neçə nəfər idarə edirsə, sığorta haqqı hesablanarkən ən yüksək riskə malik sürücünün sığorta tarixçəsi mütləq nəzərə alınacaq. Bu dəyişikliklərin sürücülərə təsiri necə olacaq? Sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı fikirləriniz, təəssüratlarınız varsa 055 455 1077 WhatsApp nömrəsinə yazaraq bildirə bilərsiniz ya da səs göndərin, səsiniz eşitdirin. Bir daha xatırladıram ki, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev bizimlədir. Emin bəy, mesajlarla davam edək. Cəmil bəy yazıb ki, çox əla qərardı, tam tərəfdarıyam bunun yazıb. Qəza törədib sığorta tarixçəsini korlayanlar dərhal maşını atasından, dayısının adına keçirib sığorta pulundan qaçırdılar deyə belə bir mesaj gəlib. Qadir bəy isə yazıb ki, bizdə evdə bir maşındır, yoldaşımla növbəli sürürük, yoldaşım təzə sürücüdür, tez-tez xırda sürtmələr, qəzalar deyir, olur, yəni yəqin ki, avtomobilə cızıqlar filan deyir. İndi isə bu qərara görə, onun vurduğu zərərə görə mənim də sığorta haqqım qalxacaqmı? Belə çıxır ki, ailə büdcəsinə iki qat ziyan vuracaq deyə Qadir bəy yazıb. Emin bəy, istərdim bunu cavablandırasız, buyurun.
0: Hər iki mesaja görə mən dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm, həm Qadir bəyə, həm Cəmil bəyə. Bildirmək istərdim ki, bizim dinləyicilərimizin arasında hər iki fikirdə olanlar var və əlbəttə ki, etibarnaməyə görə təbii ki, risk faktoru da az əvvəl vurguladığımız kimi Cəmil bəyin fikrinə də bir qüvvət olaraq qeyd etmək istərdim ki, etibarnamələrin sayına görə də risk faktoru dəyişir və burada əlbəttə ki, daha yüksək olan risk faktoru olan sürücünün adından sığorta müqabiləsi də rəsmiləşdirilir. Digər dinləyicinin fikrinə isə gəldikdə, əlbəttə sizin əgər iki bir nəqliyyat vasitəsində iki deməli, şəxsin idarə etmək hüququ varsa, burada da sığorta haqqının artması məsələsi deyil. Yəni, sizin artıq digər sürücü zərərli tarixçəsinə malikdir və bu kontekstdə həmin nəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisələri baş verir və bu da deməkdir ki, əlbəttə ki, burada fərq yaranmalıdır. Və hesab edirəm ki, bu ədalətli bir davranışdır, Cəmil bəy. Nəzərə alsaq ki, yaxşı, biz belə bir sual da ortaya qoya bilərik ki, baxın, sürücü ola bilər ki, nəqliyyat vasitəsini idarə edir və heç bir yol nəqliyyat vasitəsinin iştirakçısı olmuyor. Və avtomobil hüquqi şəxsin balansındadır. Lakin həmin hüquqi şəxsin digər sürücüləri davamlı olaraq yol nəqliyyat hadisəsi edirlər. Yəni, fərz edin ki, bir hüquqi şəxsdir, bir şirkətdir. O şirkətin daşıma şirkətidir. O şirkətin 50 nəfər sürücüsü var. Bu 50 nəfər sürücüdən 20-25 nəfərinin qəza tarixçəsi var. Yəni, belə olduğu təqdirdə əlbəttə ki, digər sürücülər də yəni, hüquqi şəxsə münasibətdə onların da, yəni, təbii burada sığorta haqqı fiziki şəxslə, hüquqi şəxs arasında hesablanma qaydası fərqlidir. Hüquqi şəxsinin, deməli, böyük məlumatlarına əsasən, yəni onun hüquqi şəxs olmasına görə sığorta haqqı hesablanır. Yəni bu misal əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, sürücülərin bir neçəsi yol nəqliyyat hadisəsi edirsə, o zərərli tarixçəsini artıq formalaşdırmış olur. Nəqliyyat vasitəsini ola bilər ki, 5 nəfər sürsün, onun dördü yaxşı sürücü olsun, yol nəqliyyat hadisəsi törədən sürücü yaxşı və ya pis olaraq adlandırılmır. Sadəcə, bəzən yol nəqliyyat hadisələri baş verdikdə burada əlbəttə ki, sürücünün təqsiri ucbatından olursa, burada qəza və zərərli tarixçəsi formalaşır. Burada yaxşı və pis sürücü anlayışı deyil, sürücülərin sadəcə zərərli tarixçəsinin formalaşmasıdır və zərərli tarixçəsi yüksək olana da etibarnaməsi olan şəxsə sığorta haqqının hesablanması hesab edirəm ki, adekvat bir addır.
4: Qəza törətməyən sürücülər üçün bəs Emin bəy, güzəştlərin olması məsələsi bunlarla bağlı istərdim
0: danışmaq. Bu Cəmil bəy, biz bunu davamlı olaraq hər zaman müqayisə edirik və suallar yaranır ki, bəs

0: sizin indirim tətbiq olunacaq və siz zərərlilik tarixçəsi olmayan bir sürücü olacaqsınız. Bu əslində kifayət qədər statistik məlumatlarda, eyni zamanda sürücülərin deməli qəza tarixçəsinin olub-olmamasını yoxlamaqda kifayət qədər bir deməli faydalı bir addımdır.
1: Təşəkkür edirəm. Sizə cavablandırdınız. Bizim elə ki verilişimiz davam eləyəcək. Bu arada hörmətli dinləyicilərimiz, hörmətli sürücülər, yol yoldaşlarımız, hər hansı suallarınız varsa ümumiyyətlə avtosuğorta ilə bağlı bu suallarınızı da Emin bəydən soruşa bilərsiniz. Mütləq cavablandıracaq. Mən yenidən WhatsApp nömrəmizi sizin üçün xatırladıram.
2: WhatsApp 055 455 1077.
1: Bəli, bu nömrəyə, WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz suallarınızı. Bizim isə verilişimiz davam edir. Növbədə isə yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı hissələrində sıxlıq müşahidə olunur.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi. Hal-hazırda onu qeyd edeyim ki, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində eyni vəziyyətdə. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də aiddir. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Əhməd Ərəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində və sonda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs yazısı sadəcə bir xatırlatmadır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi istirahət və bayram günləri də səhər 9-dan axşam 9-a qədər xidmətinizdədir. Avtomobilinizə təkər almağı düşünürsünüzsə, Radiusu düşünün. www.radius.az Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Pulgaz.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, yenidən efirdəyik, hörmətli dinləyicilər. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi bir daha salamlayırıq. Sığorta mövzusu, avtosığorta daha doğrusu mövzusu, yeni qaydalar, dəyişikliklər bu barədə biz danışırıq. Sığorta haqqı hesablanarkən ən yüksək riskə malik sürücünün sığorta tarixçəsi nəzərə alınacaq. Emin bəy, 31.00 nömrəli abunəçi yazıb, hər vaxtınız xeyir, sizin də vaxtınız xeyir. Bu qərar bəs şirkət maşınlarına necə təsir göstərəcək? Yəni şirkətdə işləyir bizim dinləyicimiz və yazıb ki, şirkətin bir neçə yük maşını var, növbəli sürürük deyə belə bir mesaj. Emin bəy, sizi eşidə bilmirik.
4: Əslində burada deməli bir neçə hüquqi şəxsin adına bağlanan bir hüquqi şəxsin adına müqavilə rəsmiləşdirilib və burada hüquqi şəxsin zərərli tarixçəsinə müvafiq olaraq da hesablama aparılır. Yəni şirkətin 50 sürücüsü var, onların bir neçəsi yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olur və bu artıq hüquqi şəxsin öz zərərli tarixçəsinə təsir etmiş olur. Ona görə hesab edirəm ki, burada da zərərli tarixçəsi nəzərə alınacaq.
3: Daha bir sual son olaraq, bir neçə nəqliyyat vasitəsi olan şəxs yol nəqliyyat hadisəsi törədərkən onun malusu digər avtomobillərinə də şamil olunacaq Məmin bəy?
4: Bəli, bu şamil olunacaq, çünki burada artıq sığortalıdan söhbət gedir və sığorta müqaviləsinin tərəfi sığortalı olduğuna görə onun digər nəqliyyat vasitələrinə də şamil olacaq. Bəli. Bu yanaşmalar hesab edirəm ki, adekvat bir yanaşmadır.
3: Təşəkkür edirəm mən sizə Emin bəy, çox sağ olun ki bizim bugün bu mövzumuzda da ətraflı cavablar verdiniz, dinləyicilərin suallarını cavablandırdınız. Biz yenə də sizi gözləyəcəyik. Növbətə.
4: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Ceyhun bəy. Mən də sözlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Hər zaman maraqlı mövzular ətrafında müzakirələr aparırıq və bu müzakirələrimizin fonunda həm icbari, həm kasko sığorta, ümumiyyətlə nəqliyyat vasitələrinin sığortası kontekstində biz mesajlarımızı ötürürük və dinləyicilərdən də biz görürük ki, artıq maraqlı suallar formalaşır. Ona görə sizə AutoFM rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və hər zaman olduğu kimi qarşı alma tədbirlərinə riayət etmələrini arzuluyuram və yollarda daha necə deyək, az qəza ilə avtomobillərin idarə olmasını biz arzu edirik.
3: Çox sağ olun, minnətdarıq sizə, çox sağ olun bizimləyiniz. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, Azərbaycan Sığortaçılar Asosiasiyasının ekspert qrupunun özvü Emin Allahverdiyev bizimlə idi. Yeni qaydalara əsasən bir avtomobili bir neçə nəfər idarə edirsə, sığorta haqqı hesablanarkən ən yüksək riskə malik sürücünün sığorta tarixçəsi nəzərə alınacaq. Bax, bu mövzu fonunda biz digər vacib, önəmli məqamlara da aydınlıq gətirdi, daha doğrusu Emin bəy aydınlıq gətirdi. Sonda isə mənim digər əlbəttə təşəkkürlərim də olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlərimizi bir daha bildiririk. Alışverişin birisi ki, doğru ünvanıdır. Bravo səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 12 iyun tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara endirimlər tətbiq olunub. 2 kilogram tamaşa miyard basmati düyü 7 manat 99 qəpiyə, 400 gramlıq tez ətirli qara çay 8 manat 49 qəpiyə, 30 rolonluq selpak tualet kağız çeşidləri 15 manat 99 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyac sələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərir. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku. Əlaqə ulduz 33-66. Mikrozim digər sponsorumuzdur. Bəzən hətta sağlam şəxslərdə belə yeməkdən sonra həzmin pisləşməsi, mədədə ağırlıq yaranır. Bu xüsusən qeyri-müntəzəm ayaqüstü qidalanan şəxslərdə, az hərəkətli oturaq həyat tərzi keçirənlərdə müşahidə olunur. Mikrozim kapsul tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini yaxşılaşdırır, mədədə köp ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yemək zamanı cəmi bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun, əks göstərişləri ola bilər. İstifadədən əvvəl həkimlə məsləhətləşin, dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla tanış olun. Baxel digər sponsorumuzdur. Dostlar, artıq cibinizdə bir neçə telefon gəzdirməyə ehtiyac yoxdur. Baxelin eSIM xidməti sayəsində plastik SIM kart olmadan bir telefonda eyni anda iki nömrə işlədə bilərsiniz. Bunun üçün heç yerə getmədən sadəcə Baxel tətbiqi və ya saytı üzərindən yeni eSIM alıb və ya mövcud nömrənizi çevirib sizə verilən QR kodu skan etmək kifayət eləyəcək. Nömrəniz dərhal aktivləşir, bütün zəng, SMS və internet xidmətləriniz olduğu kimi qalacaq. Əlavə kömək üçün isə müştəri xidmətlərinə müraciət eləyə bilərsiniz. Bütün sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Siz dinləyicilərimizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, həmişə olduğu kimi bizimlə idiniz, bizim yol yoldaşımızsınız. Yollarda hər birinizə maksimum dərəcədə ehtiyatlı, diqqətli olmağı diləyirik. Hər birinizə təhlükəsiz yollar arzu edirik. Sabah eyni vaxtda, axşam saat 6-da qaydaları pozma verilişində yenidən eşidilmək ümidi ilə aparcınız mənim Ceyhun Həsənli.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kg Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kg Belaruskaya kər yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
1: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi, həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
6: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şoseysi 157A. Telefon Ulduz 3366.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram təzə kartof 65 qəpik, 1 kilogram təzə soğan 59 qəpik. Təkliflər 14 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
5: Bravo. Doğru seçim.
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Maldi, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
2: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamət, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində eyni vəziyyətdir. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Yollarla davam edeyim. 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırx şosesi istiqamətində də hazırda sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Şəmsi Bəlləlbəyli küçəsi Qış Parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətinə də aiddir. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində və sonda Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol Mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada şirin su ehtiyatlarının azalması fonunda ev daxilində və bağçalarda ağıllı suvarma sistemlərinin tətbiqi həyati əhəmiyyət kəsb edir. Divar arxası və ya torpaq altı gizli sızıntıların vaxtında aşkarlanması həm binaların bünövrəsini qoruyur, həm də qlobal su böhranına qarşı fərdi mübarizə üsulu sayılır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif. İnvestisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso homa zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion I60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion I60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüyüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion I60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
6: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Yayın istisnə buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
9: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
10: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dünyanın möhtəşəm mənzərəsilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 12 iyun saat 19-da Jizel baletinə baxa bilərsiniz. Kamera və orqan musiqisi zalında 12 iyun saat 19-da Akustik Palitra musiqi məktəbinin şagirdlərinin konserti olacaq. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 12 iyun saat 19-da Yunus Əmrə Universitetinin Aşiqlər konsertinə tamaşa edə bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 12 iyun saat 19-da Elçinin əsəri əsasında hazırlanan Baladaşın Toy Hamamı tamaşası təqdim olunacaq. Bəstəkar Firudin Allah verdi. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 12 iyun saat 19-da Qurban Səyidin romanı əsasında hazırlanmış Ali İlinno tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 12 iyun saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Kibekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezennesini təqdim edirik.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: İyun tarix bədək 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik 12 rulonluq papya mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim Afta FM-də reklam
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaət yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories Ən gözəl günlərə taxın.
8: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
9: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam

0: şansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: İstədiyiniz məhsulu almaq üçün gözləməyə nə ehtiyac var? 5-15 iyun tarixlərində seçdiyiniz məhsulu endirimli qiymətlərlə əldə edin. Həmçinin endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz bölmə imkanından yararlanın. Sərfəli qiymətlər, rahat ödəniş imkanı və geniş seçim sizi gözləyir. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada şirin su ehtiyatlarının azalması fonunda ev daxilində və bağçalarda ağıllı suvarma sistemlərinin tətbiqi həyati əhəmiyyət kəsb edir. Divar arxası və ya torpaq altı gizli sızıntıların vaxtında aşkarlanması həm binaların bünövrəsini qoruyur, həm də qlobal su böhranına qarşı fərdi mübarizə üsulu sayılır. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif. İnvestisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877 Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Жұлдызды FM-де реклам.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
3: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
4: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. 98.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya şirkəti qəsəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avanti Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avanti Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2241.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
10: Bankov Baku.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz 777-yə göndər.
13: Nar sərfədir.
14: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
15: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz.
16: Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
17: Gündəlik həyat.
13: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32.00.
17: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
18: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055 222 1061.
2: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: edir. Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr refil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
2: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
6: Obi, Obi, Obi.
7: Qazandıracaq sizi.
6: Obi, Obi, Obi.
7: Qonşunun sevimlisi.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Yes, 1996.

özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə

0: AutoFM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9 faizdən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: 1241. Montenegro'da hekayenizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim etdir. 107.7

0: FM-də reklam.
1: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
2: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
1: Olsun da, ən azı 30 min.
2: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
1: 1 manata? Hardan?
2: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə, bizon soyducularından.
3: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
4: Biznesinizə güvənirlərmi? Unutmayın, sertifikat sadəcə sənəd deyil, məsuliyyətdir. Global Cert ilə ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 və digər beynəlxalq standartları əldə edin, keyfiyyət və təhlükəsizliyinizi rəsmi təsdiqləyin. Həmçinin məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, iş yerlərinin attestasiyası xidmətləri də təqdim olunur. Bugün sertifikatlaşın, riskləri azaldın, müştəri etibarını artırın. Global Cert, etibarlı tərəfdaşınız. Əlaqə 050-605-5040 www.gcert.az.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.

0: Gökten manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Pulgaz.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Dünyada şirin su ehtiyatlarının azalması fonunda ev daxilində və bağçalarda ağıllı suvarma sistemlərinin tətbiqi həyati əhəmiyyət kəsb edir. Divar arxası və ya torpaq altı gizli sızıntıların vaxtında aşkarlanması həm binaların bünövrəsini qoruyur, həm də qlobal su böhranına qarşı fərdi mübarizə üsulu sayılır. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin. Dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif. İnvestisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877. Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Авто FM-де реклама. Шекспир Баку-да xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Şekspir Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə: 050 250 0599.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Avto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
3: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
4: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan: Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Xtfm-də reklam. Son şans bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
1: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə çərpələng sözü var. Bu söz fars mənşəlidir. İlkin mənada dörd künclü, pələng kimi naxışlı deməkdir. Çərpələng üzərinə kağız və ya nazik polietilen çəkilmiş, iplə bağlanıb havaya uçurulan uşaq oyuncağıdır. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Posta FM-də reklam.
1: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Aksesori sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Aksesori. Ən gözəl günlərə taxın.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: AutoFM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin.

Richard Spears. 107.7 Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

İnsanlar birbirine el uzadır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam deyirler. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi ve nezaketli olaq. Bir-birimize hürmetle yanaşaq. Numunevi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.